arzând te arzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe

0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești. Inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: restaurant ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame 7,99 lei. Delaco cașcaval de sandwich de 750 de grame 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
7: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
10: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: fresh, mai fresh decât Mario. Bună dimineața, e trecut de ora 7, bine m-am regăsit la Morning Zoo. Mi-am dat seama ce binecuvântare. Nu să aștepți să-ți faci singur, să te culci înainte de 12 noapte.
1: Extraordinar.
2: Cum te simte? Extraordinar.
3: Am făcut și eu chestia asta la ora 10.
0: 10 jumate.
3: Eu 10.45 m-ai luat. Am dormit de la 10.45 până la 5 și ceva. Băi, este...
0: Și eu la fel.
3: Aur!
1: Băi. Da, n-am mai făcut asta de când dădeam bacul.
0: Puteți să-mi spuneți la mulți ani.
3: La mulți ani.
0: E ziua mondială a creierului astăzi.
3: Creier.
1: Se știe, la mulți ani.
3: Eu vreau să vă zic atâta, toți cei care sunteți acum pe șosele, sunteți ultimii, la fel ca și noi, că nici noi n-am apucat să plecăm în vacanță de vineri încolo. Măcar Doamne ajută să mergeți către serviciu potrivit. Cum afli că ești către serviciu potrivit? Repetați în gând de 3 ori vorba asta. Dacă ai, degeaba ai bani dacă n-ai mulți. Degeaba ai bani dacă n-ai mulți. Degeaba ai bani dacă n-ai mulți.
0: La atât?
3: Da. Și dacă real feel-ul, senzația e ok, da frate, ăsta-i job-ul.
0: La atâta se reduce serviciul potrivit? La bani mulți?
1: Dar la ce?
3: Degeaba ai bani dacă n-ai mulți.
0: Băi, bani mulți au avut și miliardarii aia care s-au aruncat de la etaj.
3: N-au știut ce să facă cu ei.
0: Păi vezi, nici prea mulți. Eu am altă vorbă
3: pentru serviciu?
0: Da, la mine e o vorbă de asta pe care trebuie să vă arăt. Degeaba ai dacă n-ai aici.
3: Mi-am pupat bicepsii dacă nu ai creierași.
0: Degeaba ai aici dacă n-ai aici.
1: Da, și eu am una mai simplă.
0: Care?
1: Degeaba ai creier dacă e prăjit.
0: A, nu știu, asta poate o folosești tu, e mantra ta, eu nu
1: la academie, la mine, unde fac eu niște cursuri din asta de bune maniere, se folosește.
3: Dar știi de ce e prăjit creierul, nu? Pentru că vă culcați după ora 12 noapte.
0: Noi suntem...
3: Dați pe telefoane, pe TikTok-uri.
0: Tu ești la Academia de Prăjeală, eu cu Daniel suntem la Academia de Prăjeală.
1: Da, ați corect și de asta facem noi echipă bună.
3: De la Prăjeală.
1: Prăjeala farmaceutică.
0: Hai, bună dimineața tuturor. Tea Teodorescu e în studio. Deschide lucrările zilei de miercuri 22 iulie 2026. Bine ai venit.
3: Neața.
4: Bună dimineața.
3: Câte ore în Japonia acum?
4: Cu 6 ore înainte.
3: Aha,
4: deci după
3: deci ești de după amiază acum.
4: Bună dimineața, incendiul de la bordul petrolierului nu prezintă risc pentru turiștii de pe litoral. Universitatea Craiova are meci diseară. În preliminariile Ligii Campionilor sunt 21 de grade acum în București. Angajații din sănătate obțin în instanță suspendarea procedurii pe proiectul legii salarizării. Curtea de apel București a admis ieri o cerere a Federației Sanitas și a dispus suspendarea procedurii proiectului legii salarizării pe motiv că executivul nu a organizat consultări reale cu partenerii sociali. Astfel, documentul publicat în urmă cu câteva zile în dezbatere publică nu mai poate fi trimis în Parlament pentru dezbatere sau vot. Decizia instanței vine după ce sindicaliștii din sănătate au organizat luni o grevă de avertisment de 2 ore. Decizia pune în pericol jaloanele din PNRR, în condițiile în care cabinetul condus de Ilie Bolojan e deja demis și funcționează acum cu atribuții limitate. Guvernul are 5 zile la dispoziție să facă recurs. Iar Autoritatea Navală Română dă asigurări că incendiul de la bordul petrolierului din Marea Neagră nu prezintă risc pentru turiștii aflați pe litoral. În schimb, toate vapoarele aflate în zonă au fost anunțate să se îndepărteze. Traficul maritim este restricționat. Tancul petrolier sub pavilion liberian, încărcat cu aproape 4.000 de tone de propan, a fost cuprins de flăcări în urma unei explozii produse noaptea de luni spre marți, în timp ce naviga în largul țărmului românesc în apropiere de Sulina. 17 membri ai echipajului au fost salvați de autoritățile române. Mâine 3 au fost răniți și transportați la spitalul din Tulcea. Petrolierul plecase din portul Alexandria, din Egipt, și trebuia să ajungă în Ucraina. Se afla la 26 de kilometri distanță de Sfântul Gheorghe, dincolo de apele teritoriale ale României, într-o zonă în care țara noastră are totuși atribuții de supraveghere și control. Continuă lucrările de punere în siguranță a versanților pe Valea Oltului între Călimănești și Câineni. Echipele execută lucrări de rediguire a versanților, montează plase de protecție pentru reducerea riscului de căderi de pietre. Circulația se desfășoară dirijat la această oră în zona lucrărilor. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea temporară. Intervențiile au loc după tragedia produsă ieri între Boița și Lazaret, unde o stâncă desprinsă de pe versant a căzut peste o mașină aflată în mers. Un bărbat de 71 de ani a murit în urma incidentului. iar Franța devine prima țară din Uniunea Europeană care interzice minorilor accesul la rețelele de socializare. Interdicția vizează minorii sub 15 ani. Proiectul de lege interzice de asemenea și utilizarea telefoanelor mobile în licee. Președintele Emmanuel Macron dorește ca legea să intre în vigoare la începutul noului an școlar în septembrie. Inițiativa legislativă vine și în contextul în care mai multe familii din Franța au dat în judecată TikTok pentru sinucideri în rândul adolescenților. Asemenea, gesturi extreme, spun părinții, sunt legate de conținutul dăunător de pe platformele de socializare. La sport, Universitatea Craiova se pregătește diseară de întâlnirea cu Levski Sofia în deplasare în prima manșă din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Meciul începe la 20:30, apoi manșa retur e programată pe 29 iulie în Bănie. Și acum informațiile despre vreme.
2: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
4: Și astăzi avem parte de vreme instabilă și va continua să se răcească în toată țara, mai ales în jumătatea de est, iar ploile se vor concentra pe jumătatea de sud. Maximele se vor încadra astăzi între 19 grade în Moldova și 30 de grade în vestul Olteniei. Și în București așteptăm ploi, o maximă de doar 23 de grade. Acum în capitală se înregistrează 21. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
2: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
7: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Trairo, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
12: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal! IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
13: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Vacanță!

0: Primiți copii bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland. Sanitas, tensiometru de braț 64,99 lei și Silvercrest, fier de călcat 99,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Nu sta cadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Macfan Shop Original.
9: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenu este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenu au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenu este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.

0: mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Acțiune!
3: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.
6: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
7: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Vreți să știți cum ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
10: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
11: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai 60% reducere la al doilea produs identic la apă minerală carbogazoasă Poiana Negri, aprigă sau cumpătată, 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
14: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
13: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
14: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
15: Tehnologie de top aveți?
16: Da!
15: Prețuri bune?
17: Ia să văd foaia.
15: Da, domnule!
18: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
19: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
20: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
21: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
22: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
20: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
23: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kg, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
0: bună sta canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe, electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
16: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
24: Ne întoarcem la hituri.

0: matinal. Morning Zoo cu Buzdu și Morar.
1: Cine a prins lumina aici în studioul ăsta?
2: Toată lumea asta.
1: Nu se mai vede?
2: Da, păi vin niște nori negri, e urât, ceva rău, afară ceva rău.
1: Foarte întunecat pentru 7:30.
2: Da, și mai ales pentru 22 iulie. Nu vine să cred că mai avem două zile, doar două zile, doar două dimineți. Hai încă un pic, băieți.
1: În afară de asta.
2: În afară de aceasta mai avem două și după aia intrăm și noi în vacanță. Și chiar mă gândeam că eu nimeresc cu Emma. Te prind, eu vă prind pe toți, da? Că eu stau toată perioada acolo. O prind pe Emma din data de 5 august până în data de 14. Sau cât stai, domnișoară?
3: 15.
2: Până în 15, așa, și mă gândeam, băi, nu vine să cred că eu în august o să merg cu voi amândoi, separat, în locul meu preferat din Creta. Vă duc eu undeva.
1: Dar de unde știi că ne vedem?
2: Păi văd, cum? Vă duc?
3: Cum să nu ne vedem?
2: Deci, Emma,
1: păi, este poate tu cu Daniel.
2: Emma, vii pe mâna mea?
3: Cum să nu vin pe mâna ta? Băi, doamne, Daniel, cu ochii închiși te urmez.
2: Bravo. Nu, trebuie să deschizi ochii că te duc la o plajă de nudiști. Deci vreau să mergem la nudist. N-am făcut niciodată, adică am separat așa, am mai intrat singur, știi, dar băi, mișto să mergi la nudiști cu colegii, cu oamenii cu care faci o meserie, cu care faci un job. Adică altfel după aia te privești în ochi, știi, când mergi. Bă, am fost împreună la o flendureală pe acolo, adică ce poate să fie, ce poate să fie rău în asta, știi, să... Da.
3: E un exercițiu de sinceritate până la urmă, știi, ăsta.
2: Da, nu? Absolut. Mihai, deci pregătește-te. Văd că deja ai summer body. Nu știu ce ai făcut, nu știu de ce nu mai mănânci, nu știu de ce nu-ți mai place slănina de porc, de pâine, nu te mai văd, deci nu mai ai fălcuțele alea. Te-ai subțiat, Mihai, ce-i cu tine,
1: și
2: măi,
1: ce vrei să facem?
2: Copile? Să mergem la nudism.
1: A, nu, mersi.
2: Da.
3: Ce mă, că-i... Da. Cred că e interesant.
2: Nu, doar să ne uităm, noi mergem cu haile pe noi, Mihai.
1: Nu se mai spune nudist, se spune naturiști.
2: Ah, da, naturist, da.
1: Da, da. Tu practici naturismul, Emma?
3: Îl practic, dar îl practic în pătrățica mea acolo.
1: Da.
3: Nu neapărat la vedere. Sau
1: mie îmi place futurismul.
2: Da.
3: Ce-ți place?
1: Adică futurismul.
2: Despre viitor, nu? Future.
1: Future, da.
2: Da.
3: Îl proiectezi?
2: Sau când...
1: Îl construiesc.
2: Despre anumite zone din România se poate vorbi la trecut, deși sună viitoresc. Futurism. Aici cândva, futurism. Acum nu mai e.
1: Înainte de hitul care trezește România, niște scene futuristice, doamnelor, domnișoarelor și domnilor din localitatea Lungulețu. Ce știm noi despre Lungulețu?
2: Că e cu de-astea, cu legume, fructe, cu oameni care au solarii. Cum se zice, mă?
1: Solarii,
2: da. Da.
1: Corect, o localitate mare producătoare de
2: mâncare,
1: legume, roșii, în principiu roșiile de Lungulețu, cine nu le-a gustat cu niște ulei de măsline
2: și
1: cules
2: de la Lungulețu,
1: o nudistă din Creta.
2: Da,
1: scene incredibile la Lungulețu, doamnelor și domnilor, unde se pare că nu doar roșiile se bat pentru bulion, se bat și mirii.
3: Cum se bat mirii?
1: Mirele bătut la nuntă se duce la secția de poliție.
2: Aoleu! O, Doamne!
1: Și ce se întâmplă la secția de poliție? Dă peste șeful de post, beat. Care...
2: Își aduce aminte șeful de post.
1: Zice, mirele ăsta a fost bătut la nuntă, da?
2: Da.
1: A venit să reclame la mine, la șeful de post. Păi n-a fost bătut cum trebuie. Așa că șeful de post a chemat interlopii ca să-l bată din nou. Și l-au bătut din nou, până l-au făcut bulion.
2: Doamne!
3: Vai, Netflix ar fi gelos pe o asemenea scenă. Deci omul ăsta s-a dus, s-a trezit dimineața, da, și a zis, băi, e ziua cea mare, astăzi mă duc să jur iubire veșnică.
2: Corect, l-au bărbierit în fața casei, cum se face cu bărbieritul mirelui, bărbieritul miresei.
3: S-a dus la biserică, a zis, până la adânci bătrânesc, la bine și la rău. Mm-hmm. Vezi, poate ar trebui să introducem la bine și la pumn, nu se știe.
1: Hai să vedem, vreți să dăm și știrea?
3: Da, bineînțeles.
4: Se face o anchetă internă după ce șeful de post prezent la scandal a refuzat să sufle în etilotest. S-a deschis dosar penal pentru loviri și distrugere.
5: Gata, fiți cumiți. Bă, fărâm, ne uite,
1: fărâm. Asta e bătaia, da?
2: Te fărâm.
4: Scenele s-au derulat aici, în fața postului de poliție din Lungulețu. Cei care au încercat să-l țină pe omul legii până la sosirea echipajului de poliție au încasat pumni și picioare. Totul a fost privit de la distanță, din mașină, chiar de șeful de post, cel care îi sunase pe bătăuși să vină să-l ia și să-l ducă acasă.

0: Stai să te vezi. Lasă că nu te ia nimeni, nu te ia nimeni. Nu te ia nimeni. Vezi că dai mine. A, dai și mine.
1: L-am îmbrăcat în uniformă de polițist, ca să ne înțelegem.
2: A început după ce bărbatul chemat la audieri fusese lovit de un invitat chiar la nunta lui.
3: Când a văzut că era sticla de vodcă pe masă, a sunat, a zis, stai așa că ți-ar... Sun la 112, eu aș vrea să se iau o măsură.
4: Pe masă în postul de poliție.
3: Postul de poliție.
5: Mai de capul
3: A sunat la 112 și după aia ne-a sunat pe noi. Veniți repede că am sunat la 112 să vedeți ce s-a întâmplat. Când ne-am dus acolo, șeful de post era închis în postul de poliție. Nu l-am lăsat cu acea mașină. Dând telefoane în continuare, speriat, a ieșit în afara postului de poliție, s-a urcat cu un consatean. Noi am spus acestuia că n-are cum să-l ia, că îl rugăm frumos, nu vrem să ne certăm cu nimeni, doar să-l țină până vine poliția.
2: Șeful de post a încercat să plece de la secție cu un tânăr, însă nu a reușit.
0: Lasă-i pună fiola! Ai pus-o! Lasă să-ți spună fiola! Să-ți spună fiola!
1: Deci tu îți dai seama ce făcea mirele în timpul nunții?
5: Nu se mai termina, mă! Nu se mai termina!
0: Ești beat! Uite-l! Uite fața! Uite-i fața că ești beat, ești mort! Te-am închis și eu, stai liniștit!
1: Ăsta-i mirele?
6: Da, ăsta-i mirele.
0: Trebuie să te închizi. Stai acolo! Nu! Stai mă acolo, mă!
1: L-au blocat în mașină, înțelegi? Omul era atât de beat încât nu putea să deblocheze portierele.
2: Am mai făcut o încercare, iar în ajutor i-au venit mai mulți indivizi. Scandalul a degenerat.
3: La un moment dat au venit cei care ne-au și bătut. La fața locului și lăsați-l pe postul, pe șeful de poliție, lăsați-l să plece și chiar îi spunea și lui, dă-i bă și fugi. Când au venit ei, ne-au luat la bătaie, mi-au dat un pumn în tâmplă, m-au încăzut la pământ, mi-au dat cu picioarele, soacra mea s-a băgat, când m-am ridicat de la pământ, el era în mașina poliției și în mașina poliției, în mașina băieților acestora.
7: Mare lucru, nu știu ce am auzit prin sat.
1: Deci cam asta a fost nunta de la Lungulețul.
6: Toată chestia asta, bun, a fost o nuntă furtunoasă, cu nici dans, nu-ți mai arde nici de noapte anunții. Bă, dar ce remarc eu, soarele acestei știri e că soacra s-a băgat pentru ginere, mă.
5: Da.
6: Voi ați auzit? Ai auzit declarația?
1: Da,
6: a venit soacra mea să mă scoată de acolo, să mă salveze.
1: El s-a dus cu soacra mică la postul de poliție.
5: Dar vezi că stă bine pe socrii, pentru că socru și-a dat seama că șeful de post are o sticlă de vodcă desfăcută pe birou.
1: N-ați înțeles cum arăta mirele după ziua
6: anunții. Pantalon scurs, deci, nu?
1: Nu, cât de tumefiat era mirele.
5: Săracu. Da, săracu.
1: Bine, săracu, și săracu. Șeful de post era tumefiat. Unul de la băutură, altul de la bătaie.
5: Vă dați seama că ăsta s-a trezit mirele să meargă, să se însoare, să-și prească o viață nouă și până la sfârșitul serii a trecut prin toate instituțiile statului.
1: Dar cum e, mă, să faci nuntă la Lungulețul, să ai grijă să nu se fure mireasa și e furat mirele?
6: Furat și bătut.
1: Lipsește mirele de la nuntă cu orele, pentru că el se trezise, mirele se transformase în activist de ăsta, în avertizor de integritate, un fel de Marian Ceaușescu, înțelegi?
5: Da, șeful de post când a sunat la băieți, erau aceiași băieți care l-au bătut la nunta lui sau alți băieți?
1: Da, deci ăia care au venit să-l bată sunt ăia care l-au bătut și la nuntă. Oh. Împotriva cărora se dusese să depună plângere la șeful de poliție. La șeful de post. Care șef de post, când a ajuns în postul de poliție de la Lungulețul, era masa șefului de post, era ca o masă de nuntă, pentru că avea vodcă pe ea, adică era
6: protocol zero.
1: Le avea de toate.
6: Deci n-a fost furată mireasa și a furat-o mirele.
5: Mamă, unde-i popa din sat în scena asta? Că dacă intra și popa din sat în acest dosar...
6: Stai, că popa din sat e până la ora 12 sau la cât este cununia religioasă.
1: Nu știu...
5: Da, extraordinar. N-ai cum să te plictisești în România niciodată.
6: Dar oamenii care erau la nuntă, că după ce s-a pornit cu bătaia, a plecat mirele la poliție acolo.
1: Așa.
6: Cei care au rămas, au dat plicul? Sau au luat și au plecat?
1: Păi, nu știu, cred că da.
6: Dar n-ai cum...
1: Dar s-o fi întors și el la nunta lui.
6: Păi nu cred că... Ce să te întorci, Mihai, după o noapte furtunoasă, așa? Și plicul se dă în prezența ambilor miri. Așa se face la o nuntă normală, din câte știu. Adică pe la ora 3 jumate te-a pus să cauți mirile și mireasa,
1: da.
6: Nu sunt împreună. Unul într-o parte, celălalt în cealaltă parte. Nu știu ce să zic.
1: Hai să dăm piesa care trezește România. Are legătură și cu...
6: Lungulețul?
1: Are legătură cu nunta și mă bucur tare mult că una dintre cele mai mari piese din istoria muzicii românești a fost refăcută în 2026 de către Cheo, Țăndărică și Alina Crișan, pe care cred că o știți cu toții. Alina Crișan, cântata ți-a
6: nume grele.
1: Nunta.
5: Frumoasă piesă.
1: Nunta de la Phoenix.
6: Invitat la nunta ta,
1: Țăndărică, la Tobe, Cheo și Alina Crișan. Prima difuzare la Zoo. Fii atent cum sună piesa asta. 2026.
6: Phoenix.

0: și la 0748 111 550. Țăndărică din versiunea originală Phoenix, Cheo și Alina Crișan.
1: Rock-ul românesc, te iubesc.
0: Te iubex. Absolut.
1: Foarte tare. Dacă se făcea Forța Zoo, vedeam neapărat pe scenă cântecul ăsta, piesa asta, trupa asta. Le stă foarte bine împreună. Și cum răsună într-un concert pe o scenă mare, așa cum o mare de oameni în față. Doamne, ar fi fost super, super.
0: Stai că sun la poliție în lungulețul, la postul de poliție, să văd dacă să cerce. Alo? Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: De la Radio Zoo vă deranjăm. Am văzut
1: bătaia.
0: Că știrile alea, astea din presă legate de bătaia, cu adevărate, cu... sunt adevărate?
2: Eu sunt agent de Volționescu, sunt ajutorul șefului de post. Din pricina faptului că am fost liber și nu am fost la serviciu atunci, nu am cunoștință despre ce s-a întâmplat.
1: Dar ați auzit?
0: Șeful de post, șef...
1: unde-i?
0: Unde-i acum?
2: Momentan este liber, nu este în serviciu.
0: Dar e o anchetă, e o cercetare, ceva? E adevărat că l-au găsit cu vodka pe masă?
2: Ascultați-mă puțin.
0: Vă rog.
2: Nu avem cum să știm noi, ca și inferiorii șefului de
0: post,
2: ce se întâmplă mai sus. Noi ne știm treburile noastre.
0: Am înțeles. Dar știți de bătaia de la nuntă?
2: De bătaia de la nuntă știm, dar cel mai bine, cel mai bine.
0: Așa.
2: Sunați la secția 300 de poliție, Titu, dacă vreți să vă interesați cu atare, dar nu o să vă dea nimeni absolut niciun detaliu referitor la...
0: Deci noi putem să sunăm, dar nu vorbește nimeni cu noi. Dar Mirele e bine, adică...
2: Nu știu, doar știu faptul că s-a constituit un dosar și atât.
1: Dar în secția de poliție a fost bătut Mirele?
0: A fost bătut...
2: Nu se lucrează la noi.
0: A fost bătaie în secția de poliție sau în fața secției de poliție? Nu știu.
2: Domnul meu, nu știm detaliile respective, înțelegeți?
1: Corect. Să vă fie rușine!
0: Erați liber atunci?
2: Da,
0: Am înțeles. Bine.
1: Deci, mulțumim mult de tot. Să trăiască poliția de la lungulețul că își face Sanchi datoria.
0: Omul era liber, adică era inferiorul...
1: Da, inferiorul, nu știu nimic.
0: Inferiorul ce face superiorul.
1: Corect. N-am voie să știu.
0: Da.
1: Deci cum îl cheamă pe ăsta?
0: Ionescu. Iar superiorul, șeful de post, este, cum scrie pe pagina Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, Petrea Marian Marius. Deci el e șeful de post, despre care Mirele spune că l-a găsit băut.
1: Având în vedere că e vorba de șeful lui, nu cunoaște detalii. Ce frumos, băi, ce frumos.
0: Ce o mai rupe la opinci.
3: Mamă. Dar dacă e cineva din lungulețul care îl cunoaște pe Mire, poate dăm de Mire să ne povestească un pic, să știm cum se simte.
0: Da. Sau de șeful de prost. Mă rog,
1: trebuia să... Mai sună la Mihai să întreb dacă mai e băutură prin birouri.
0: Deci...
3: Vrei să sun la secția 13, Titu, din lungulețul?
0: Da. 11.
1: 11.
3: N-a zis 13?
0: Nu, a zis 11. Nu știu, Ema, are vreun rost, că oricum, a zis, sunați pentru mai multe detalii acolo, oricum nu o să vă dea nimeni.
1: Da, sincer.
3: Bine, atunci poate dăm de Mire, nu știu, dacă e cineva din lungulețul...
0: Dar găsește tu numărul de la prostul de poliție.
1: Eu zic în felul următor, că cine poate să ne dea informații despre secția de poliție din lungulețul...
0: Interlopii,
1: bravo, da. Sună la secția de interlopi, că ei știu.
0: Da, mă, omul era absolut nevinovat și a căzut la mijloc.
1: Da.
0: În toată povestea asta.
1: Vorba lui Ramona Dinu, unele lucruri nu se vor schimba niciodată. Suntem într-un las fierbinți la nivel național.
0: La nivel național, bravo.
1: Așa este.
0: Suntem într-un las fierbinți la nivel național.
1: Ăștia
0: foarte
1: sunt...
0: bine
1: zis.
3: Când auzit?
0: Ce? Ce? Vine urgia.
1: Ce? A tunat și a fulgerat în secția de poliție. Ăștia sunt ca și interlopii, nu declară nimic. Da, în schimb, omul simplu trebuie să declare.
0: Cineva ne-a trimis contul de Facebook al șefului de post, Marius Marian Petrea. Da, el e. Adică pare că el e din imaginile pe care le-am văzut mai devreme. Știi ce era foarte tare? Când s-a întors Mirele la nuntă să constate că Mirea s-a fugit cu banii și cu interlopii.
3: Cum?
0: Păi, deci Mirele a fost bătut la masă, da?
1: Da.
0: La nuntă. S-a dus să reclame. La șeful de post n-a prea avut ce să reclame, pentru că șeful de post era cu vodka pe masă, după cum zice Mirele, și a chemat interlopii aceiași care l-au bătut la nunta lui.
1: Invităm interlopii să sune la Radio Zoo să ne dea informații.
0: Și acum, ca să se termine rotund toată povestea asta, Mirele ar fi trebuit să se întoarcă la nuntă și la nuntă să nu mai găsească pe mireasă, care mireasă să fi fugit cu banii
1: cu interlop.
0: Și cu interlopii respectiv.
3: Vai de viața mea.
0: Bună dimineața, în drumul Taberei și Militar plouă deja torențial.
1: Și aici, rupe.
0: Acum a venit ploaia, adică a fost tunetul ăla, s-a descărcat, sunt nervi mulți în ceruri, să descarcă acum pe nervii noștri.
1: Foarte multă lume, am observat, multă lume, supii, obo, depre, nu știu.
0: Nu se culcă lumea înainte de 12 noapte, zic
1: da,
0: eu.
1: Am făcut și eu și Mihai lucrul ăsta, fără să ne fi vorbit. Păi, alt vibe.
0: Alt vibe.
3: Altceva, nu? Altfel vă simțiți.
0: Doamne, dar
3: bravo, mă, băieți.
0: Zici că trăiesc altă viață. E prima oară de foarte mult timp când mă culc înainte de 12 noaptea, dar este...
1: Aur.
0: Aur.
3: Abia aștept să experimentez și eu treaba asta.
0: Să vedem ce mai zice lumea.
4: Viața bună. Emile nu l-a bătut interlopii, l-a bătut piciorul la bucătar. De la restaurant, acolo, de acolo început.
5: Foarte multă lumea
4: bătaia.
0: Da. Așa zic informațiile pe care le-am citit în presă, că aceiași care l-au bătut, probabil o fi aceeași gașcă, l-au bătut și la secția de poliție. În Craiova, seara a fost prăpăd, ne trimite cineva poze cu crengi rupte, copaci căzuți, sper că sunteți în siguranță.
1: Azi tema emisiunii este nunta, un fel, o primă parte.
0: Sau bătaia,
1: da.
0: Alegeți-vă dumneavoastră, da. Care vreți să fie.
1: Și cum se spune, degeaba faci nuntă dacă nu ești bătaie la nuntă, adică voi mergeți în concediu, dar vara unde este? Păi ne ducem după vară.
3: Dacă aici nu e, nu vedeți ce e.
0: Ne ducem sau ducem din țări străine.
1: N-am zis că mă duc cu Ema, că prin câteva zile cu ea o duc la naturism, la nudism.
3: Poate
1: la...
3: prindem și o nuntă.
0: Am prins și vară, uite, Radio Aventura n-a plouat o zi.
3: Da. Corect, și a fost exact temperatura aia care trebuia.
0: Deci dacă făceam Radio Aventura acum, eu nu cred că prindeam 5 emisiuni de dimineață fără ploaie.
1: Era Murătura, Radio Murătura.
0: Radio Murătura, bravo.
3: Dar știi că a fost într-un an în care am prins așa de... Eram undeva, cred că la Cetatea Devei sus și am coborât în portbagajul mașinii. Ne-am adăpostit.
1: Nu, Cetatea Neamțului.
0: Nu e nicio problemă.
3: Iartă-mă.
1: Măi, nepoata lui Ștefan cel Mare. Deva e în Ardeal. Cetatea Neamțului este în Moldova.
3: Nu mai mi-amintesc, Daniel, pe unde am fost 2 săptămâni de atâția ani. Crede-mă că mi s-au amestecat hărțile în cap.
1: Da, mai ții minte când ai intrat în vara asta în apa Mării Negre, lângă Constanța, în județul Timiș?
3: Da, bineînțeles.
1: Ema.
3: Da, era Egee, mă. Era
1: Ema,
3: mare
1: era Bega, mă. Da. Când vezi o mașină cu numărul de matriculare bână, ce zici, că e Banat?
3: Bineînțeles.
1: Da.
3: Nu, zic că e Bistrița Năsăud.
1: Știe fata.
3: Păi cum, mă, la asta? Pe așa mi-am furat o prima dată când am venit în București cu bână. Așa mi-am luat bani.
1: Serios?
3: Mhm. Uh-huh.
1: Ce ziceai că e Banat?
3: Păi da, cum?
0: Bun. 7:47 de minute, aveți grijă și cum circulați. Mă gândesc că primul drum de vacanță o să plec din București spre Ardeal și voi trece pe Valea Oltului.
3: Mamă, ai grijă!
0: Cum a trecut ieri dimineață, pe la ora asta, o doamnă în vârstă de 36 de ani, care în dreapta ia la volan, în dreapta l-avea pe tatăl ei în vârstă de 71 de ani.
1: Mulți înainte.
0: A trecut dreptul localității Lazaret, cred că.
1: Aulă.
0: Și de pe versant s-a desprins un bolovan. Atenție, zonă de împădurită acolo. Deci nu stâncă. S-a desprins un bolovan care a fost antrenat într-o
1: alunecare
0: de adura. Așa, a prins viteză și l-a lovit drept în țeastă pe pasagerul mașinii. Da, a murit taică-s-o de față cu ea, ea fiind la volan, ea a scăpat oricum.
1: Ca la limită, la ceva...
0: Ca prin minune.
1: Doamne, ce...
0: Acum și ăștia de la drumuri zic, bă, e zona de pădure. Zona de pădure nu poți să pui peste zona de pădure plasă de siguranță. Și prima oară trebuie de frișat, după aia...
1: Și cu ploile astea și cu tot ce se întâmplă, da, pățești.
0: Pățești.
1: Ferească Dumnezeu. Doamne, ajută.
0: Sper să se termine odată. Asta mi se pare un drum cu adevărat. Avem și drumul spre Moldova, E85, care e blestemat pentru că nu suntem noi civilizați în trafic. De-aia se moare acolo. Dar pe Valea Oltului, de foarte multe ori, se moare. Pe cine era să moară așa? Grasul XXL?
1: Nu știu.
0: Sau nu, micuțul, mă. Tot așa, s-a rostogolit un bolovan de pe versant. acolo se moare pentru că nu avem autostrada aia odată gata. Abia aștept să se termine și tronsonul ăsta, Curtea de Argeș Sibiu, să terminăm odată cu Valea Oltului, să mergem pe Valea Oltului doar de plăcere. Adică ăla mi se pare un drum, într-adevăr, în care să-l faci de
1: acum, da,
0: toate
1: domne,
0: nenorocirile.
1: Da, avem autostrada A7, e spre Moldova?
0: A7,
1: da, care e foarte bună, felicitări și toată stima și toată lauda și tot respectul și toată dragostea pentru familia Umbrărescu. Și când zic familia Umbrărescu, zic toți cei care lucrează în compania domnului Umbrărescu, pentru că au făcut o treabă de toată isprava. Bine, nu sunt stare ăștia de la CNAIR, știi, adică statul să dea cu licitațiile să se facă o benzinărie, o treabă, o chestie, o ceva. Dar îmi povesteau oameni care merg des pe autostrada A7 că au fost vreo 4 cazuri în care cetățeni mergeau pe contrasens. Probabil că greșeau. Se încadrau aiurea și ca să nu se întoarcă înapoi, să dea cu spatele, oamenii mergeau înainte pe contrasens.
0: Da.
1: Ultimul caz îmi povestea cineva, un bătrân, un domn în vârstă de 70 ceva de ani, care era cu o Dacie roșie și venea pe contrasens. Deci atenție și pe autostradă, că nimeriți peste niște oameni de ăștia.
0: Probleme cu recepția în momentul ăsta în țară. La Târgu Mureș intră ceva peste Zu și e enervant. Bună dimineața, a picat recepția în Piatra Neamț. Vă salută Laurențiu. O să încercăm să-i sunăm și noi pe colegii noștri să vedem ce se întâmplă.

0: București în momentul ăsta este furtuna, ați auzit și alertul care a venit mai devreme.
1: Rupere,
0: i-am dat i-am dat hide. Ce zicea?
2: Că sunt intensificări ale vântului, asta spuneam, că o să bată vântul foarte tare și că o să plouă.
1: Plouă, dar nu bate.
2: Dar plouă deja, dar ideea este că mă sperie faptul că și tună la fel de rău. Asta îmi dă mie panică.
0: Asta să fie cea mai mare problemă.
2: Da, știu.
0: Nu se întâmplă nenorociri.
2: Păi n-ai văzut deja că după Bușteni mai sunt câteva orașe care
1: se
2: pregătesc de viitor. Am văzut niște imagini absolut înfiorătoare pe internet.
1: Mă gândeam la Bușteni, la ploaia, ruperea aia de nori care a fost acolo. Mă gândeam, zic, mam, tu îți dai seama ce i-au dat pe ursuleți? Și tu știi ce grea e o blană umedă, Mihai?
0: Da. Dar tu știi ce grea e o labă de urs umedă?
2: Uite, furia apelor lovește din nou pe Valea Prahovei. Ferească Dumnezeu.
1: Acu?
2: Da.
0: Bun, dați-ne vești, sper că sunteți bine. Dacă sunteți în traficul din București, nu știu ce a scris exact în Roaler. Zicea să vă adăpostiți, să nu ieșiți.
1: Păi, dar veneam de la Cluj acum, când a fost? 2 săptămâni. Și n-am apucat să închid telefonul în avion. Bă, și la un moment dat mi-a sunat Roalertul. Deci eram la, nu știu, o înălțime apreciabilă. Ce am primit-o, ce alertă am primit-o în avion? Alertă de urs.
2: În avion?
1: Da, în zona Făgăraș.
0: Se mai întâmplă, na, depinde cât de sus zboară avionul. Că dacă zboară la o altitudine joasă, poate să se întâlnească cu ursul, de ce nu?
2: Uite ce zice Roalertul. Avertizare meteo, cod portocaliu, intensificare ale vântului, frecvente descărcări electrice, averse torențiale care vor cumula local 25-40 de litri pe metru pătrat. Perioada de manifestare 7:55-8:30. Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție.
0: Bun, în Ilfov înțeleg că nu avem decât muzică, nu suntem în direct, deci ar putea să avem o reală problemă cu,
1: da, în București,
0: cu emițătorul din București. În București cred că ne auzim.
1: Dați-ne mesaje, dragilor, ziceți-ne unde ne auziți, cât de cât.
0: S-ar putea să fi picat satelitul.
1: Satelitul!
0: Care duce semnalul în țară. Sunt tu, Emma, la băieții noștri?
2: Da, cum să nu?
0: Bine, să vedem dacă putem să facem ceva. Să ne mutăm pe alt satelit.
1: Păi, eu v-am zis, mă, să ne luăm satelitul rusesc. Că ăla ține mai bine, adică ne luăm de astea sensibile, japoneze, portugheze, islandeze. Nu, frate, de la săpănos.
0: Pe Magheru vă auziți, bună dimineața, sector 4, vă auzim, în Chiașna vă auzim bine. Bun, dar asta e frecvența de București, e frecvența terestră.
2: În Gorj a revenit, a fost pe pauză câteva minute, ne scrie cineva.
0: Baia Mare se aude bine, deci avem probleme.
1: Dâmbovița, ne auzim la Dâmbovița, la Lungulețu.
0: Piatra Neamț, Sibiu, înțeleg că sunt probleme, Târgu Mureș. Hai să sunăm să vedem.
1: Ce mișto, la Roma se aude perfect.
0: Pe internet. Bun, ne întoarcem imediat, bună dimineața. Fiți în siguranță până la 8:30, e Roalert.
1: Doamne ajută.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
5: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
6: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
8: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. insulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării.

0: Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico. Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
6: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
7: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
8: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
10: Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără Gorenje GeForce Airlight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Kaufland prezintă codul grătaragiului. De miercuri până marți. Ardei capia 9 lei 99 kg. Cârnați de porc 19 lei 99 kg. Și timișoreana pachet de 6 la 0,33 litri 17 lei 49. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: joi în 2, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi.
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
2: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Dimineața, 8:05, Bucureștiul e încă o jumătate de oră de acum înainte sub cod portocaliu, precipitații și intensificarea ale vântului. Torențial plouă, ne scrie Ioana Cristina Savu, și la kilometru 80 pe A0 rafineria Petrobras vă aude, plouă torențial și pe aici, ploaia ne dă de muncă și mai mult.
1: La ce?
0: La ce au ei de făcut acolo, la rafinerie, la Petrobras? Aha. Eu bănuiesc că nu e...
1: Tea Teodorescu este super fericită pentru că, ce să vezi, această ploaie i-a spălat, și anume mașina. Păcatele. Aia mică.
2: Aia, mașina, da.
0: Gata, ne auzim bine la Piatra Neamț, zice ceva.
3: Da, ne auzim bine la
0: ce
3: Piatra Neamț.
0: Ce s-a întâmplat?
1: Deci încep...
3: Exact cum ai spus tu, din cauza furtunii, satelitul a picat un pic, dar oamenii noștri sunt acolo și l-au și ridicat.
0: Am pus o proptea. Bravo.

0: Deci ar trebui să ne auzim bine peste tot.
1: Ne audem. De ce ne audem? Unde ne audem?
0: Și poate avem timp să facem ora asta și niște bazar de muzică.
1: Încep eu cu o piesă.
0: Bun, sunt de acord. Sunt absolut de acord cu orice.
1: Mulțumesc.
0: E ziua lui Da pentru mine. Vezi dacă am dormit bine. N-am ciudă pe nimeni.
1: Da. Și întrebarea roșie acum. Oameni buni.
2: Ok.
0: Urmează întrebarea roșie.
1: Unde facem revelion?
0: Hey.
1: Băi, jucați-o pe asta. Gândiți-vă serios.
2: Vezi că nu zici rău. Uite acum, clipim de două ori, facem două băi în mare și trebuie să ne luăm exact cabană de revelion.
1: Mergem de două ori la nudiște, noi doi la Creta acolo. Ei, și
2: poate rămân acolo.
0: Ultima mea grijă. Am avut un revelion superb acasă.
2: Ah, tu că l-ai făcut acasă cu fetele, da. Tu, Daniel?
1: Băi, jur că nu mai ține minte.
2: De-aia l-am și întrebat. Băi, că frate, s-a uitat pierdut pe geam.
1: Eu nu știu ce am făcut de revelion. Trebuie să mă uit imediat mă uit în telefon, Ema, și zic.
0: Bună dimineața, Tea, te ascultăm.
3: Neața, bună dimineața, vin rezultatele repartizării computerizate astăzi. Sunt 20 de grade acum în București. Explozie în această dimineață, urmată de incendiu puternic la o fabrică de lemn din orașul Brașov. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție ora trecută. Acum acesta a fost dezactivat. În zonă sunt degajări mari de fum. Nu sunt victime, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. Și absolvenții de clasa 8 află astăzi la ce liceu au fost repartizați. Listele vor fi afișate pe platforma admitere.edu.ro, dar și la vizierele școlilor. Fiecare candidat își poate verifica repartizarea folosind codul individual primit la evaluarea națională. Iar de mâine, elevii admiși trebuie să depună dosarul pentru confirmarea locului obținut, altfel riscă să piardă locul. Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță ca să se pronunțe asupra legii salarizării, asta după ce procedura de adoptare a legii salarizării bugetarilor a fost suspendată ieri de Curtea de Apel București. Legea salarizării e una dintre cele mai importante acte normative necesare pentru îndeplinirea jalanelor din PNRR. Pașaportul românesc e tot mai puternic, acesta urcă în topul mondial, țara noastră ocupă locul 11 în clasamentul celor mai puternice pașapoarte din lume. Românii pot călători fără viză în 178 de destinații. La vârful clasamentului se află Singapore, al cărui pașaport oferă acces fără viză în 192 de destinații. Pe locul al doilea se află Japonia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite, fiecare cu acces în 188 de destinații. Iar la polul opus se află Afganistanul, pașaportul de aici oferă acces fără viză în doar 22 de destinații. La sport, Universitatea Craiova joacă diseară în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Manșatura a meciului cu Levski Sofia se joacă de la 20:30 pe terenul bulgarilor. Simona Jorca vine cu detalii.
4: După dubla câștigată fără emoții împotriva lui ML Vitebsk, campioana României dă peste Levski Sofia. Universitatea Craiova are însă probleme înaintea partidei de diseară, după ce a rămas fără principalul om din atac. Golgheterul oltenilor, palestinianul Asad Al-Hamlaoui, a rămas acasă din cauza unor probleme medicale, fiind în cer și pentru derbiul cu Dinamo din Superliga. Dacă va trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova va înfrunta în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor învingătoarea dublei dintre Cairat Almaty și Omonia Nicosia.
3: Simona Jurca și acum informațiile despre vreme.
5: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
3: Vreme instabilă și astăzi va continua să se răcească în toată țara, mai ales în jumătatea de est. Ploile ajung în Muntenia, în Dobrogea, dar și prin Oltenia, Moldova, Transilvania și la munte în Carpații Orientali și Meridionali. Maximele în scădere se vor încadra între 19 grade în Moldova și 30 în Oltenia. Bucureștiul se află sub cod portocaliu de ploi și vijelii la această oră. Maxima nu depășește astăzi 23 de grade. Acum în capitală se înregistrează 20. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
5: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.
0: Doamnelor și domnilor, cod portocaliu, eu zic că e timpul să lansăm zi.
1: Să lansăm rubrica de bazar. Asta-i?
0: Bazar de muzică. Bazar. Încep eu, continuă muzică. Daniel și apoi continuați voi. Ce muzică recomandați la bazar de muzică? Micuța noastră petrecere zurlie pe vremea asta portocalie. Raluca și proiectul Balcanic. Pe ploaia asta se gândește cineva la fata care vinde flori?
1: Mamă, ai dat-o.

0: pentru că flori vând ascultătoarele noastre. Noi n-am mai, nu ne-a mai rămas decât să ne deschidem o mică tarabă de muzică. Ce scoateți la vânzare, domnul Bustugan, aici pe tarabă?
1: Scot niște brânză de capră, domnul Morar, din țara lui Aki, lui Spinacotaki, lui Dolmadaki, lui Psaraki, lui Suvlaki. Avem melodia de la Constantinos Argyros, care se cheamă Ta-Nisiotica. Ta-Nisiotica.
0: Într-un cuvânt?
1: Separat. Ta, că e articulat. Ta-Nisiotica.
0: Oare asta e?
1: Constantinos Argyros?
0: Cât mai e până la vacanță, Ema?
1: Două zile.
0: Trimite-l, te rog frumos, în Grecia, că nu mai pot.
1: Hai.
0: Trimite-l, te rog frumos. Sper că ai biletul luat deja. Dacă nu ți-l cumpăr eu. Asta? Asta e?
1: Bă, nu prea e asta, dar stai să vedem. Nu.
0: Cățaș caput.
1: Deci
2: cum se scrie, Daniel?
1: Se scrie Ta-Nisiotica Pa-I-D-I-A. Mamă, că e simplu.
0: Câte cuvinte?
1: 3. Ta-Nisiotica.
0: Este al doilea cuvânt.
1: Da. Pa-I-D-I-A.
2: Vai, eu n-am găsit-o, succes.
1: Asta e, Ta-Nisiotica pe dea înseamnă băieții de pe insulă care au inima de aur.
0: Două zile, oare.
2: Hai! Să vină...

0: Neața, bine ai venit la Bazar de Muzică.
1: Iasas, iasas.
2: Ema, pune și tu prelata aia, te rog frumos, de celofan, că plouă pe asta muzică.
3: Nu, gata, că am băgat casetele în sertar. Ia ziceți domnul meu.
0: Cum te numești?
4: Ionuț.
0: Ionuț, de unde ne suni?
4: Ionuț, de pe centura Bucureștiului.
0: Așa. Plouă, da?
4: Bate, rupe. Nu ca la Ploiești, dar plouă.
0: Și care e propunerea ta pentru bazar?
4: Bate ploaia în jaluzele.
0: Bate ploaia în jaluzele. Taraful de la Vărbilău, sper.
1: Beton.
4: Da, da.
0: Ia uzi. Rupe ce ești.

0: Tărețu.
1: Bună dimineața! Bine ai venit. Alo, la bazar de muzică. Neața, neața, ce ne propuneți la bazar de muzică?
2: Elei, ochii tăi.
0: Ochii tăi și a ta guriță, bravo!
1: Ochii tăi,
0: bravo.
1: Ochii tăi, sper că nu sunt plângi la ora asta. Cum te numești?
2: Nu, nu, Cătălina.
1: Ai o sclipire nouă, Cătălina. De la ce? Sper că nu e de la aparatul de sudură.
2: Nu.
1: E de la Prosecco. Unde ești în momentul ăsta, Cătălina? Unde te afli? Te-am pupat de drumul la petrecere acolo. Salută-ți colegii. Te pupăm.
0: Urcă-te pe masă, Cătălina.
1: Bazar de muzică de la Cătălina. Caseta cu elei.
2: Mulțumesc.

0: noastră cu muzică. Dar sunteți așteptați, avem reduceri senzaționale astăzi.
1: Bună dimineața, ascult Elei și nu vine să cred că aștept repartizarea copilului de clasa 8-a.
0: Trece viacul. Va fi bine, bună dimineața, bine ai venit la noi la Tarabă. Bagă-te sub prelată că te plouă.
1: Ce ne propuneți la bazar de muzică?
2: Bună dimineața,
1: Sărut mâinile, doamnă.
0: Haideți cu
2: bună
0: curaj,
2: dimineața.
0: Doamnă.
2: Este ziua fetiței mele, face 15 ani și astăzi aflăm și la liceu se repartizează.
0: Și tu?
2: Georgiana Lobos, fata mea.
0: Unde ar vrea, la ce liceu ar vrea fetița ta să...
2: La Târgu Jiu, la Ecaterina Teodoroiu, pe filologie.
0: Are medie bună?
3: Oh, ce frumos!
0: Are medie bună?
2: Da, are medie bună. Bună, bunicică.
1: Bravo, doamnă.
0: Peste 9 sau aproape de 9?
2: Da, peste.
0: Peste 9, bravo.
1: Aveți copil bun.
0: Atunci să se cânte... Nu, înainte de a se cânta, Emma, te rog frumos, vezi mătura aia în spatele tarabei?
3: Da, șefu, ia zi.
0: Deci s-a pus pe copertina asta de celofan.
1: Așa. Și curge pe mixer.
0: S-a făcut baltă deasupra.
3: A picurat?
0: Ia tu coada de mătură și dă-i așa un pic să...
1: Împinge un pic
3: prelata. Da, de ce?
0: Daniel, dă-te mai așa,
3: da,
0: să nu te strupe.
3: Ce? Mi-a picat spate. Nu mă urc pe coada de mătură.

0: dimineața. E fetița neața mea, da, da. Așa am și am avut și eu o cățelușă, o chema fetița.
1: Fetița.
0: Și așa-i cântam și eu. E fetița mea, da, da. Ionuș, ce faci?
2: Bine, conduc prin București, vă ascult cu mare drag.
0: Ai tu vreo preferință aici la bazarul nostru de muzică?
2: Am trimis ceva acolo.
0: Da.
2: Ceva de tot de prin Balcani, am să mai schimbăm un pic și zona.
0: Ai, ai ceva mai bun decât Georgiana Lobonț în Balcani? Spune.
2: Da.
0: Zi,
1: ia.
2: Lidia
0: Bacici. Bacici.
2: Exact.
0: Nu pot să cred.
3: Ceva. Bate soarele, ce piesă alegi tu de la Lidia Bacici?
1: Lidia Bacici.
0: Și ce piesă?
2: Vino Rumeno. Mi se
0: Vino
2: pare
0: Rumeno.
2: Foarte bun.
0: Da. Zic că ai ascultat piesa asta la Zoo de la noi. Zic că o știi de la noi.
2: Da,
0: normal.
3: Vedească Dumnezeu ce piesă.
0: La prostii nu ne întrece nimeni.
1: Cum se cheamă piesa?
0: Vino Rumeno.
1: Rumeno înseamnă roșu, îmbujorat, da, roșu.
0: Vino roșu.
2: Roșu.
0: Ia uzi. Ce aș bea un vin roșu cu Lidia.

0: Rumeno. Bună dimineața!
1: Volim te, care în sârbă înseamnă te iubesc.
0: Dă radio-ul mai încet și spune că ce-ți dorești de aici, de la noi, de la Tarabă.
2: Viață unde te grăbești, cu Adina Roșca.
0: Viață unde te grăbești, virgulă după da. Viață, da?
2: Da, da. Okay.
0: Te pupam și cum te numești?
2: Cristina.
0: Cristina de unde?
2: Din Brașov.
0: Din Brașov.
1: Mulțumim pentru vibe-ul ăsta, Cristina, de la Brașov.
0: Ăsta-i cântec de la munte.
1: Da, așezat.
2: De lângă noi, de la Făgăraș.
0: Unde apele curg repede.
2: Da.
0: Ca viața.

0: Lazar, adăpostiți-vă sub copertina asta, vă rog frumos.
1: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Neața, neața.
1: Am trecut copertina cea mai mare pentru a evita această torențială foaie.
0: Care e melodia pe care ne-o dați la îndar la bazar de muzică?
1: După cum v-am și scris, nu știu dacă e melodie de bazar, dar eu zic că merge. My Way, o Robbie Williams, nu o Frank Sinatra.
3: My Way, Robbie Williams.
0: Da, da.
3: Ia uzi. Da. Stați un pic, Ema, mai avem caseta aia înregistrată cu live-ul lui Robbie Williams?
4: Avem.
1: Maxwell, știu că aveți sigur, că ați spus că aveți un Maxwell.
0: Vezi aia că, pe care scrie Roton?
4: Nu, e aia de la Sorina de la Timișoara, mai jos un pic. Robbie de la Londra, ia
3: cum îl pui pe Robbie Williams cu Sorina de la Timișoara?
4: Păi era Sorina de la Timișoara sus și jos.
3: Uite, scrie aici, Robbie necunoscută.
4: Robbie de la Londra, ia bagă.
3: Ia.
4: Vezi că la noi nu se plătește copertina, dragul meu. Vino liniște.
0: Te-am pupat.
3: Ia uite, asta e Robbie Williams?
4: Robbie Roberto.

0: Bună dimineața, bine ați venit și dumneavoastră la bazar. Robi de la Take That.
1: Bună dimineața, vă salut cu drag.
0: Haideți că a trecut și codul portocaliu. Ați văzut cu câteva piese am
2: ce ne mai propuneți la bazar de muzică?
1: Central Ostea.
0: Deep Central Ostea, ai zis?
3: Ai, ce piesă da, frumoasă.
0: Asta e o piesă pe nedrept și prea repede uitată. Mi se pare My Way-ul românesc.
3: Este superbă piesa asta.
0: Serios?

0: de Doru.
1: Todoruț.
2: Cum să ai Dor și în prenume și în nume? Doru Todoruț. Și să cânți așa.

0: Nu că zic, dar vreau să vă întreb ce ne facem noi fără voi o lună. Ionuț, eu cred că tu exagerezi, nu e o lună, sunt 6 săptămâni. Adică mai mult de o lună.
1: O lună și 2 săptămâni, my friend.
2: Să vă dea Dumnezeu concediu cum ne-a dat nouă.
0: De sănătate. Bună dimineața! Concediu de boală, voiam să zic. Vă ascultăm.
2: Să aveți concediu ca Morning Zoo.
0: Cum te numești?
3: Mă numesc Irina, din Otopeni.
0: Așa.
3: Este ziua soțului meu, mare sas. Vreau să-i transmit că-l iubesc mult.
0: Așa.
2: După câți ani?
3: 37 de ani.
0: Wow. După 20. Și ce casetă alegi pentru soțul tău astăzi de la bazar de muzică?
3: No mercy when I die.
2: Oh, no mercy.
1: Nu poți să crezi ce piesă ai ales.
0: Deep Central, no mercy. O stea, when I die.
1: Urmează rotul.
3: La mulți ani.
2: La mulți ani, soțului tău. Ani.
0: Să fiți în iubire, vă pupăm.
3: Vă pupăm.
2: Aveți grijă, controversați.

0: Asta cu Baby I Love You, Baby I Need You. Ați văzut cu iubita lui Amal? Că i-au răscolit ăștia trecutul.
1: Și?
0: Ce-au? Ea s-a pozat cu Yamal și cu Cupa Mondială.
1: Da.
0: Și au căutat ăștia Instagram-ul. Cu 12 săptămâni îi scria lui Gonzales I love you baby.
1: Ma.
0: 12 săptămâni îi lăsa lui Gonzales calde. Avea poze cu Gonzales.
1: Foi, Doamne. Mie-mi place de iubita lui Haaland.
0: Până i-a dat calde Yamal și l-a lăsat pe Gonzales.
1: Ah.
0: Da, cu 12 săptămâni, dădea comentarii lui Gonzales. I love you, baby.
1: Da, da, când s-a băgat.
0: Baby, I need you.
1: Yamal.
0: Vezi seama ce plânge Gonzales acum?
2: Da, vreau să zic eu cum. La marginea 4.
1: Dar știi ce a zis Gonzales, nu? După ce a aflat chestia asta. 6-7 și-am plecat, crocodilul e legat.

ne dai. Da, da. Până îți dă mesaje, Amal. Toată lumea mă știe, sunt rege pe fantezie.

0: căzut în hârzobul cu melancolie.
1: După asta merge Babyface, I'll Make Love to You, dacă vă mai amintiți.
2: Și ultima melodie de la Bazar de Muzică e propunerea unei ascultătoare care, din păcate, nu răspunde, dar pentru toți cei care în câteva zile, în câteva ore sau deja sunt la mare,
3: iubita mea, să ne aruncăm în mare.
2: Să știți că ne gândim la voi.
3: Împlecticiți în sare și cu vis.
2: Mai pun doar melodia asta pentru că s-a încălzit prea tare castofonul și nu mai putem să continuăm rubrica asta. Și oricum, pe copertina noastră de celofan s-a așezat apa. E baltă, e mama, e coada aia de mătură și scutur un pic apa.
1: Nu, că am pornit deja, m-am urcat pe mătură și din greșeală am pornit.
2: Du-te, prăjitoarul!
1: Haideți!

0: pare mai albastră. George, mulțumim pentru fotografie. Asta a fost bazar de muzică la Zoo.
1: Hai să fiți sănătoși, să aveți o vară de neuitat.
0: Ora viitoare alege și piesa monstru a verii pentru astăzi. Și nu uitați că vineri facem marea finală. Și vă lăsăm moștenire, piesa monstru a verii. Până atunci, bună dimineața tuturor. Nu uitați că s-a terminat codul portocaliu în București, dar înțeleg că până la ora 9 sunt prognozate fenomene similare în Giurgiu. E un cod galben de furtună în zona de munte a județului Gorj, ploi torențiale și la munte și la șes.
2: Nu știu, dar se lasă pe oamenii aia să facă rânguirea ca să putem să mergem liniștiți pe la casele noastre pe Valea Oltului, că înțeleg că sunt acolo deja.
0: Ce să facă?
2: Rânguirea.
0: Ce înseamnă rânguire?
2: Adică să ia bolovanii care sunt în pericol să cadă, controlat.
0: Așa se numește rânguire?
2: Da, așa știu, am zis greșit, nu cred.
0: Nu știu, că n-am, e prima oară când aud cuvântul ăsta. A rângui.
1: Rânguială maximă.
0: Ne întoarcem imediat.
1: Salutăm și pe Mihai din Germania, care ar fi propus și el o super piesă la bazar de muzică. Du bist gut genug.
0: Du bist gut genug. Ia aia cu nucu. Nu e aia cu nucu?
2: M-am născut în nou.
0: Asta e. Du bist gut genug.
3: Natura face ce vrea ea?
4: Yes!
3: Caju Alesto. Bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei, ciar arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
6: Nu, silueta este mai importantă.
7: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Bani pentru belele.
9: Mai avem mult.
10: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
11: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
14: Doar în iulie și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
15: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
4: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
17: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
18: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
17: Am ajuns.
19: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
20: Până ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașina de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
21: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
22: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
23: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
24: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
25: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociup, vindecare fără scârpinare.
26: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un soțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
27: Ne întoarcem la hituri.

0: Alina, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: S-a oprit ploaia militari?
1: Nu.
0: Nu? Plouă în continuare?
1: Plouă, da.
0: Da. Tu ești acum la cârma unui...
2: Tramvai?
0: Tramvai?
1: Da, da.
0: Ce tare! Ești vadmaniță!
1: Da, da.
0: Pe Bulevardul Timișoara, Alina ne-a trimis o filmare cum se rup norii pe Bulevardul Timișoara, ea fiind pe niște linii de tramvai și am zis, băi, vadmanița, că n-are cum să se vadă așa.
1: Da, da.
0: Ce tare! De câți ani ești vadmanița, Alina?
1: De aproape un an.
0: Oh, ești proaspătă!
2: Ce tare!
1: Da.
0: Ce tramvai conduci?
1: 25, Imperio.
2: Imperio, astea-s făcute la Arad.
0: Da.
1: Da, da.
2: E nou.
1: Da, da.
3: Și înainte de asta ce ai făcut? Înainte de...
1: Am fost acasă cu Bebelina.
0: Și înainte de asta?
1: În Horeca am lucrat.
2: În Horeca.
3: Mamă, și cum a venit schimbarea asta la tine din Horeca pe tramvai?
2: Tot cu lume.
1: Da, mi-a plăcut. Am vrut să încerc.
0: Nu ți-e frică, nu?
1: Nu, nu.
0: Bravo, Alina.
2: Ce mesaj ai pentru BMW-urile care se bagă în fața ta?
3: Sau pentru cei care parchează așa cu roata puțin pe linia de tramvai sau staționează?
0: Ți s-a întâmplat?
1: Să fie mai atenți, doar, da, da.
0: Ți s-a întâmplat?
1: Da.
0: Alina.

0: Vadmanița de pe linia lui 21, ai zis?
1: 25.
0: 25. Pe Bulevardul Timișoara. Acum ai călători?
1: Da, da.
0: Am înțeles. Și acasă ai o fetiță sau un băiat?
1: Fetiță, fetiță.
0: Ai adormit o aseară?
1: Da.
0: Ce ți-a zis aseară înainte să o adori?
1: Că vrea poveste.
0: Că vrea poveste. Fii atent, ascultă, nu știu dacă, cât de bine, cât de bine asculți, cât de bine auzi, de fapt, o da. Fetiță înainte de culcare, ce îi zice mămicii ei?
2: Ce place? Că mor eu?
3: Să nu iau, să nu niciodată.
2: Nu vrei?
3: Nu.
2: Dar ce să facă, mamă?
3: Să nu mai așa.
2: Cum așa?
3: Așa cum ești acum.
2: Să stau aici lângă tine?
3: Așa, mai fi lângă tine.
2: Dar eu acum nu-s bătrână.
3: Dar eu să nu te mai niciodată.
2: Păi dacă cândva o să mă fac bătrână.
3: Dar nu iau.
0: Să nu mor niciodată. Da, i-a zis frumos. Fetița înainte de culcare.
4: Pe fetiță o urmăresc. Am plâns puternic când am văzut.
5: Da, eu nu știu ce zice înainte de culcare copilul ăluia care se plimba cu Volvo pe plaja Vadu. L-ați văzut?
0: Nu.
4: Am
5: Doamne
4: văzut,
5: ferește,
4: da.
5: Deci nu, băi, nu înțeleg. Nu înțeleg pur și simplu. Cum să faci așa ceva? Deci era pe plaja aia.
0: Înainte să povestești, să o salutăm pe Alina și să o lăsăm să conducă tramvaiul. 25. Și să știi, uite, Iuliana ne-a trimis mesaj. E foarte fain, Alina, o cunosc, merg cu linia 25. Este și frumoasă și atentă la nevoile celor care urcă, eu fiind persoană cu dizabilitate locomotorie.
4: Oh, ce mesaj frumos.
0: Știe lumea, Alina. Te pupăm,
1: da, da,
0: și nu uita mesajul. Batman Forever. Era un film, nu? Da, ea e
5: Batman.
4: Batwoman. E Superwoman Forever. Drumuri bune, Alina.
0: Așa, zi-l pe ăla de la Vadu. Ce,
5: Doamne,
0: ce a făcut?
5: Băi, unii oameni cred că n-au o particulă, ceva să nasc fără particula bun simțului. Sau cu... S-a plimbat pe la plaja Vadu. Pe plajă erau copii acolo cu căldărușele, cu gălețicile, cu să jucau cu părinții. Și la Vadu, unde zici că e rezervație naturală, e lumea mai altfel, adică nu mergi, nu sunt hoteluri. Să dădea ăla cu Volvo, nu avea nicio treabă. Până unii au săpat o gropicică, un șănțuleț, ca să nu mai poată să mai să fredoneze. Era a treia oară, cică, când l-au filmat, l-au pozat. Adică de două l-au lăsat. A treia oară, bă, nene, hai, lasă-o încolo, băi.
4: Omul își făcuse un obicei din treaba asta.
5: Unii oameni sunt pur și simplu creați diferit. Deci creierul, să vorbim cu... Când îl mai chem pe domnul doctor neurochirurg Justinian, întreabă-i ce se întâmplă cu oamenii ăștia care pur și simplu îs altfel.
4: Au o gândire alternativă,
5: să mai fac bine.
4: Adică...
0: Faza e că nici nu știu unde să operez, că nu știu unde în creier e treaba aia, unde-i filează becul.
4: Da, tu îți dai seama să fiu în vacanță la Vadu, da?
5: Da.
4: Câteva zile pe an, am strâns bani să-mi duc soția, să-mi duc copilul, să iau găletușa și să trebuiască din timpul meu liber să sap un șanț ca să nu poate intra unul cu mașina pe plajă?
5: Da, pe vacanța nu e pur și simplu vacanță la noi. Trebuie să te lupți cu ăla din stânga, cu ăla din dreapta, cu vecini, cu ăia care dau muzica tare noaptea, cu bor mașinile din hoteluri, cu... A dus-o la All Inclusive undeva la mare, pe litoralul românesc. S-a terminat All Inclusive. Că de obicei tu plătești pentru All Inclusive ca să mănânci și să bei ca la All Inclusive.
0: Da.
5: Numai că la un hotel... de pe litoral s-a oprit All Inclusiv. Nimic, nu mai puteai să mai bei nici apă măcar.
0: De ce?
5: Nimic, nu știu. Oamenii au zis că
0: se consumase prea mult, probabil. Da, cum zice Sorin apropo de asta cu Volvo era, nu?
5: Da, da, da.
0: Cu Volvo. Mamă, eu n-am ăștia cu Volvo de obicei sunt considerați ăștia. Cu maniere,
5: nu.
0: Cu
5: nu, e adevărat.
0: Ăștia au scris codul bunelor maniere dacă vorbești cu...
5: Unde? În alte țări.
0: Sorin zice tata avea o vorbă. Bă, sunt unii bobinați invers.
5: Uite chiar.
0: Bobinați invers, da. N-au cum să priceapă. 2 minute. Tea Teodorescu în studio la Zoo cu 2 minute de știri. Bine ai venit!
6: Bună dimineața! Europa amenințată de un nou val de căldură. 4 românce pe tabloul principal de la US Open. 20 de grade sunt acum în București. În România, motorina se pregătește să atingă pragul de 10 lei pe litru, care e foarte aproape. Astăzi, media națională pentru motorina standard e de aproximativ 9 lei și 64 de bani pe litru. Asociația Energie Inteligentă estimează că scenariul cel mai probabil e ca media națională să atingă 10 lei pe litru în perioada 5-20 august. Iar experții estimează că tensiunile din Orientul Mijlociu și perturbarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz ridică prețul petrolului, care ar putea depăși 100 de dolari pe baril în prima jumătate a lunii august. Europa e amenințată de un nou val de căldură. Din primele date se estimează că e posibil ca temperatura să se apropie de săptămâna viitoare de pragul de 50 de grade în sudul Portugaliei, iar Spania și Franța se pregătesc și ele să-și depășească recordurile naționale de temperatură de 46 și 47 de grade Celsius. Recordul european de temperatură de 48,8 grade Celsius s-a înregistrat în august 2021 în Sicilia. Valul de căldură vine și pe fondul unor incendii de vegetație de amploare. În Spania, autoritățile au ordonat evacuarea mai multor localități din provinciile Guadalajara și Zaragoza, unde incendiile continuă să se extindă. Și atenționare de călătorie în Grecia. Ministerul Român de Externe avertizează asupra riscului producerii incendiilor de vegetație. Vizate sunt regiunile Atica, Grecia Centrală și Peloponez. La sport avem 4 românce acceptate direct pe tabloul principal al turneului de Grand Slam US Open. E vorba despre Sorana Cârstea, locul 17 mondial, Jacqueline Cristian, Gabriela Ruse și Irina Begu. Begu participă pe baza clasamentului protejat, rezervat jucătoarelor care au lipsit o perioadă îndelungată din circuit din cauza accidentărilor. US Open se va desfășura în perioada 23 august-13 septembrie. Meciurile de pe tablourile principale de simplu încep din 30 august. La feminin, Arina Sabalenka, ca lider mondial, va încerca să cucerească al treilea titlu consecutiv la US Open, iar la masculin, liderul mondial, Jannik Sinner, va încerca să recucerească trofeul pierdut anul trecut în fața lui Carlos Alcaraz. Și acum informațiile despre vreme.
7: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
6: Avem ploi și vijelii astăzi în sudul și sud-estul țării, scad și temperaturile, în special în jumătatea de est a țării, doar vestul va fi ceva mai ferit de ploi astăzi. Și avem parte de vreme instabilă toată ziua, maximele în scădere se vor situa între 19 grade în Moldova și nu vor depăși 30 de grade în Oltenia. Ploaie și în București, o maximă de 23 de grade astăzi, acum în capitală se înregistrează 20. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
7: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: asculți cel mai tare matinal, Morning Zoo cu Buzdu și Mulare.
1: Bună dimineața!
2: Buenos dias, cabron! Dragilor, nu știu dacă ați văzut pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook show-ul din piața, cum se cheamă locul ăla, mă, unde... Plața de Cibeles din Madrid, unde 2 milioane de oameni au venit să îi vadă pe campioni,
1: așa,
2: pe regii lumii, și mi-a plăcut atât de mult, sunt fanul numărul 1, 2 și 3 al lui Lamine Yamal. L-ați văzut când a dansat? A fost chemat pe scenă acolo și a dansat cu pantalonii dați jos așa. Băi, stă bine, mă, la 19 ani, jur. E campionul lumii, mă. Vorba lui e, mă. Adică dansează toți distruși pe la tot felul de...
3: Nu toți distruși, că până la urmă toată lumea are dreptul să danseze, da?
2: Am ajuns să-l comentăm pe băiatul ăsta care e campion mondial și da, a făcut-o și a dat pantalonii jos un pic, așa.
3: Și cu petița aia lui șmecher, așa, pac, pac, adică dansează cei care se pregăteze corijențe la toamnă și nu dansează la min. Bune.
2: Exact. Și... mi-a plăcut tare mult piesa pe care a dansat la Lamine Yamal, Y que fue.
3: Y que fue.
2: Da, imnul lui Lamine Yamal, dacă se poate puțin așa pe la urechi.
3: Schema cu degetele, ați observat-o? El face o schemă cu degetele care înseamnă 304, 304, care are legătură cu cartierul lui natal, care se numește Roca Fonda.
1: Asta de la Don Miguelo?
2: Da, da, da.
1: Y que fue.
3: Si me vas.
1: Deosebit.

0: Da, pe selecționerul Spaniei l-ați văzut cântând Julio Iglesias?
1: Nu.
0: Opa. La ce? Păi, dacă vă stă mintea la Yamal.
2: Noi suntem mai până la 19 ani, așa.
0: De la Fuente, 65 de ani, a făcut karaoke pe

0: Da, dar nu aici, că noi aici suntem la Gașca Zuriu. Aici suntem la Gașca Zuriu. Bă, nu știu, mie mi-a plăcut Rodri, de exemplu, discursul lui Rodri, care i-a prezentat pe toți cei din echipa Spaniei, cum vorbește omul, cum... Adică, bă, se vede de la ceasul pe care l-are la mână. Deci are un IVC, un...
1: Portughez?
0: Un IVC Schaffhausen, portughez, cred că, modelul portughez. Bă, ceas de om serios, adică...
1: Da, mă, dar Yamal la 19 ani...
0: Dar lasă-mă că Yamal nu o să fie nici la vârsta lui Rodri.
1: Nu se știe. Mie îmi place mult de copilul ăsta.
0: Alt a luat.
1: Știi ce aș face eu? Aș pleca în vacanță, dacă poate vrea și el să se odihnească, cu fratele lui, el amicu.
0: Ah, da?
1: Vai, Doamne, deci este Speedy Gonzales.
0: Da.
1: L-aș lua și l-aș pupa și l-aș...
0: Da, e foarte simpatică la mic.
1: Da.
2: Nu știu, s-ar putea ca nebunia asta a lui Lamine Yamal la un moment dat să se transforme în prestanță și rafinament. De ce să nu? Adică nu cred că una o exclude pe cealaltă, dar cred că trebuie să te adecvezi așa cum tu ne-ai învățat. Adică nebunia are și ea prestanța ei, să știi.
0: Da, mă, foarte bine să se distreze. Adică dacă da la 19 ani, acum nu se distrează, dar de altă parte trebuie să facă și bani, să fie serios, să joace, să...
2: Da, da, să fie.
0: Așteptările sunt mari, gata, i-a predat Messi, cum să zice, cum a zis-o, mă? Deci urăsc acest clișeu.
2: Ștafeta.
0: Bine, 9 și 12 minute este ceasul.
1: I-a dat ștafeta și ce a zis la mine Yamal?
0: Ikefe! Hop, hop! Rupere de nori în Popești, ne scrie cineva la 0748111550. Asta în condițiile în care e aproape o oră de când am ieșit de sub cod portocaliu.
1: Păi, s-a oprit la un moment dat, zic, gata, frate, este soarele și pe șoseaua noastră în București aici?
0: Nu, tot așa o ține astăzi, până...
1: Of, Ikefe.
0: Până spre... Bă, mâine plouă.
2: Haide, mă!
0: Mâine plouă, vineri plouă. Mă rog. Nu ca astăzi. Dar astăzi și că nu vedem soarele în București. Adică așa mi-arată mie pe meteo.
2: Da, astăzi chiar plouă până...
1: Băi, joi să nu plouă, joi după amiază pe la 5 așa, că prezint un eveniment la Snagov, plața, cu Tania Turtureanu. Și să nu plouă, că e afară.
0: E afară?
1: Da.
0: Păi o bagi înăuntru. Nu?
1: Nu știu.
0: Ce?
2: Râdeam așa, nu? Că niciodată nu mi-a apărut la meteo că sunt 100% șanse să plouă. Adică nicio șansă de soare, măi.
0: Întotdeauna e o portiță.
2: De data asta n-a lăsat niciuna.
0: Da, și în general e bine să nu lași portițe, pentru că nu se știe niciodată cum se poate interpreta. Ascultați, vă rog frumos, acest...
1: A, pe domnul Olan?
0: Nu, o doamnă de data asta. Hai să ascultăm.
3: Top 7 mondial pe carici, pe toate canalele, pe TikTok, de exemplu. Cum?
0: Să mai ascultăm o dată. Dăm înapoi.
3: Georgescu a crescut top 7 mondial pe carici, pe toate canalele, pe TikTok, de exemplu. Cum?
0: Deci nu e bine să lași loc la interpretări, înțelegi?
1: Da, bine.
2: Nu este bine să lași loc la interpretări.
0: Mai ales când vorbim de riciul pe TikTok.
2: Despre ce vorbim?
3: A crescut top 7 mondial pe carici, pe toate canalele, pe TikTok, de exemplu. Cum?
0: Deci cum se spune corect, Emma? A crescut pe rici sau a crescut ca rici?
2: A crescut pe, cum să zic eu,
0: ca... Poți să pui și pe și ca. Și atunci iese...
2: Poți să pui pe ca și rici, adică nu e nicio problemă.
0: Poate să iese așa.
3: A crescut top 7 mondial mondial pe carici, pe toate canalele, pe TikTok, de exemplu.
0: Aceste vorbe ne doare.
2: Adică, vezi? Eu n-am înțeles, sincer.
0: Îți facem un desen după emisiune.
2: Deci ca ce a crescut?
0: Nu, a crescut pe... Ca
2: ce?
0: Ca expunere.
1: Mihai, ți-am trimis și eu material.
0: Da, Daniel, l-am preluat acum. Da?
2: Are de-asta pe... Are, da? Rich?
1: Are.
0: Da.
2: Avea dreptate profesorul meu de muzică.
0: Aici, da?
1: E de la liberali.
2: Și pauza are o...
0: Deci luăm tot eșichierul politic.
1: Da, pe luăm la mână și pe liberali și pe...
0: Deci luăm tot eșichierul politic pe rici.
1: PSD-iști și pe...
4: Spuneți-ne, dumneavoastră vă propuneți să-i dați drumul când?
5: Eu îmi propun să-mi dau drumul cât mai repede posibil.
4: După nu.
1: Omul sincer, mă, toți gândim la fel. Dar n-avem curaj să o spunem.
4: Dumneavoastră vă propuneți să-i dați drumul când?
5: Eu îmi propun să-mi dau drumul cât mai repede posibil. După
4: nu.
1: E vorba de Laurențiu Blaga. Am înțeles că omul este director la ANCPI.
0: Așa.
1: Și e un om sincer.
0: Da.
2: Da, da, n-are spirit de
1: echipă. Da, i s-a zis că e la televizor? Că poți să fii luat din oală, să te sune cineva? Doamnă, suntem la televizor!
2: Degeaba, nu...
0: Deci mâine când prezinți evenimentul, Daniel, cu Tania Turtureanu, dacă plouă, ce faci? O bagi înăuntru?
1: Dacă plouă, rog oamenii să aibă răbdare să treacă ploaia.
0: Să treacă ploaia.
1: După care puteți uita.
2: Oricum și tu vrei să înceapă cât mai repede.
1: Mâine
0: da,
1: joi?
0: Dar ce, în ploaie nu ne mai putem distra? Ha?
1: Mâine joi, nu?
0: Mâine joi, da.
1: Vai, domnule.
0: Hai, ne întoarcem. Bună dimineața. Sper că stăm în continuare, chiar fiind vacanță, stăm foarte bine perici, nu?
1: Da.
2: Ca ce chestie
0: ca market spui share, asta? Perici.
2: Nu știu, eu vreau să termin cât mai repede, să mă duc acasă.
0: Tu cum crezi că stăm pe...
2: pe...
0: Carici, Radio Zoo.
2: Eu cred că...
1: Ca găina pe ouă.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă.

0: este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Trairo, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
2: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
6: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
12: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
13: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
14: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
15: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
16: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte.

0: conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Treci de la...

0: 600 de lei cheltuiți. Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
1: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
2: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: pentru ploaie, ca să nu uiți că ești singur. Prietenii tăi de la Zoo aici. Bună dimineața.
1: Asculți cel mai tare matinal, Morning Zoo cu Buzdu și Molar.
2: Doamne ajută, dacă se întâmplă ceva odată în viața mea, Doamne ajută să nimeresc la un doctor care să aibă toate țiglele pe casă. Doamne ajută să ajung la un doctor bun, la un doctor nebun. Un medic de la Spitalul Orășenesc Urlați a cusut maneta de frână a unei biciclete, o bucată de 8 cm, o bucată metalică, în piciorul unui tânăr după accident. Voi vă dați seama?
3: Ce, stai, ce i-a cusut?
2: Maneta de la frână a bicicletei. Tânărul a plecat în Olanda, unde l-au apucat durerile pe acolo, adică s-a dus omul la o radiografie și acolo medicii din Olanda au extras bucata de manetă de frână de 8 cm care fusese lăsată în piciorul pacientului.
3: Hai de cap.
2: Dar ci că nu era, adică odată, la un moment dat, tot așa un pacient în Urlați, operat de domnul doctor, a găsit peste 2 săptămâni o șaurma cu de toate, că era pauză de masă, s-a dat alarma de urgență și nu a mai avut timp să o pună pe masă, a pus-o în pacient. Ce să vezi? Da, deci e foarte important pe mâna cărei doctor nimerești. Văd aici că medicul... Am mai vorbit noi de el, medicul Dan Tesloianu de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon din Iași a fost în sfârșit trimis în judecată de parchetul general, fiind acuzat că a implantat la 185 de pacienți stimulatoare cardiace extrase de la morți. Și vreau să vă spun că a 186-a pacientă trebuia să fie doamna Maria Buzdugan, și anume mama mea.
4: Nu pot să cred.
2: Păi
3: n-ai povestit?
2: Am povestit și m-a sunat mama. Măi, Daniel, uite că am fost la doctor Tesloiană, un doctor, Doamne, e pâinea lui Dumnezeu, așa frumos vorbește, are grijă de bătrâni. Da, de ăia morți mai rău. Sunt programată, măi, să știți că cu greu am făcut rost de un stimulator cardiac, săptămâna viitoare sunt programată. Zic, mamă, ho, stai. Nu mă lasă-mă în pace, mai bine nu te sunam, nu-ți spuneam. Zic, mamă, potolește-te. Și am trimis-o la Parhon, la cineva bun, competent, de specialitate, da, competent, și a zis, nu. Cine, doctorul Tesloianu, da? Aoleu, nu, bine, să nu merg.
3: Deci să iubesc între ei.
2: Băi, nu e, păi i-a făcut un bine, măi, ce vrei să zică?
3: Ca fostele între ele.
4: Când vrei să deschidem acest serțar. Dar eu nu-mi revin cu prima știre pe care ai dat-o, Daniel, cu maneta de frână în piciorul pacientului.
3: De la frâna bicicletei.
4: Deci operat aici în România, da? La Urlați, ai zis.
2: Ia, urlă.
4: Păi nu, spunem dacă așa este.
2: Da.
4: Și s-a dus în Olanda.
2: Da.
4: Și acolo a descoperit că are maneta de frână.
2: Dar bine că nu avea pompa de la bicicletă, adică pompa de umflat roți.
4: Deci vă dați seama că ăsta era cu o femeie și femeia aia din Olanda i-a zis, bă, băiatule,

0: L-ați avut ceva tare cam aici. Înfrânată, așa, cam răspuns înfrânat, așa.
1: Dar eu nu înțeleg care e problema, că dacă ungea rana cu puțin ulei, n-ar fi avut dureri. Nu, frânele trebuie...
2: Stai puțin, că cred că era în partea de sus, dacă stai, că tu când conduci bicicleta, când pedalezi, da, frâna e undeva în zona inghinală, nu îți ajunge, dacă faci un accident, îți intră. Și probabil că olandeza aia de ziceai tu.
0: Păi i-a zis, băiatule, mergem frânat relația.
2: Nu, i-a zis ceva e tare aici.
0: Omul s-a dus să se facă om pe picioarele lui și a plecat cutie de scule.
2: Cheia franceză.
1: Bun, am vorbit despre...
2: Deci asta e foarte important, dragilor. Rugați-vă, dacă se întâmplă ceva, să ajungeți pe mâna unui doctor bun.
1: Da, sau la secția de chirurgie de elită de la Urlați, nu?
2: Da. No. Are servis auto.
1: A venit doctorul în vizită, chirurgul în vizită la 3 zile și a zis: dar ce aveți, domnul pacient, de ce urlați așa?
2: Domnul pacient, trebuie să schimbăm uleiul săptămâna viitoare.
1: Bun.
0: Incredibil.
1: Hai să facem cu hitul monstru al verii, vă rog frumos. Din realitatea românească ne întoarcem în visele noastre, aici unde se poate întâmpla orice. Ne construim o realitate paralelă făcută din muzică bună, cântece de vară. Piesa câștigătoare de ieri a reușit să o elimine pe Teo Roz. E noul cântec al lui Cabron, pe care l-ați ascultat în premieră aici la Zoo ieri. Și din prima zi a reușit să și câștige. Rupe!

0: E penultima zi în care putem să mai propunem piese noi pentru hitul monstru al verii. Iar piesa care urmează, deși e din alt registru, e tot piesă de vară și probabil va fi una dintre cele mai difuzate piese ale verii, La Zu. Vine de la Fade, se numește Hellway, adică draga mea.
1: Hellway.

0: ca și cum ai combina No Mercy cu Amâr Diab și ar ieși piesa asta.
1: E pe
0: de acord?
1: Vai, Doamne, cum
2: ce
1: e.
2: Ce bine ai zis-o.
1: Cred că piesa asta împacă pe toată lumea. Sincer.
0: Și acum să vină voturile voastre.

0: dimineața, bine ai venit.
1: Vai de mine, de la Alexi Cabron.
0: Cabron, da?
1: Da, da.
0: Bun, s-a dat un vot pentru Cabron.
2: Nu, nu, că domnul a mai votat. Nu.
0: Se așteaptă telefoane la 0214091900. Haideți! Îndrăzniți,
2: sunați. Clar, zice cineva.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, frumoșilor! Am fost dor de voi să vă ascult.
0: Așa,
2: mulțumim.
0: Ce te-a reținut până acum să ne asculți?
2: Unde ai fost?
3: Să aveam de cotă la Ahuda Bani, Mihaile, când erai Mihai, când erai lecat peste păr și țări.
0: Nu, eram bolnav săptămâna trecută.
3: Când reveniți la muncă, nu în vacanță asta, pe 31 august?
2: Nu, Doamne ferește! Nu, nu, nu! Cred că pe
0: 7 septembrie.
2: 7 sau 8 sau 9, depinde cum prinde
0: pe 7,
2: avion.
0: 7.
4: Pe 1 decembrie venim.
0: Ia spune, cu ce votezi? Fady sau Cabron?
3: Rupe! Rupe!
0: 2-0 pentru Cabron. Bună dimineața.
5: Bună dimineața.
0: Dar nu vă auzim,
2: nu,
0: doamnă.
2: Nu auzim absolut nimic.
5: Voi vota cu Cabron, Ruxandra mă numesc.
0: 3-0 pentru Cabron, nu mă așteptam să nu ia niciun vot până acum, Fady.
4: Rupe Cabron.
0: Bună dimineața.
6: Bună dimineața.
2: Neața.
6: Votez și eu cu Fady.
0: Wow, yes. Fady, 3-1. Primul vot. Neața.
2: Fady.
5: Neața.
0: Fady. 3-2. Bună dimineața.
7: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Fady, 3-3.
0: 3-3, 0214091900. Vă ascultăm.
4: Egalite.
0: Hai că puteți. Neața.
5: Cu Fady
0: are 4-3. Deci cum era 3-0 pentru Cabron și a obținut 4 voturi.
2: Fady.
0: La rând.
5: Am
0: sunat
5: de disperare.
2: Da, mulțumesc.
4: Te înțeleg și eu fac asta de multe ori.
2: Ascult Fady pe repeat de câteva zile, dar nu pot să votez.
0: Dacă are număr de Suedia, cred că nu prinde linie. Bună dimineața! Bună dimineața! Brigada Cabron, ce facem cu ea? Lăsăm așa pe
2: sau
0: fratele Fady, Cabron?
2: Fady.
4: Ne spargem în anchete sau votăm?
0: Cabron, 4-4 și suntem în fața votului decisiv. Mi-a dat mesaj Cabron aseară, când a aflat că e hitul monstru al Verii Lazu, și zice, bă, dar cum am votat oamenii cu o piesă nouă pe care abia am lansat-o și am bătut-o și pe sora mea pe care o iubesc pe Teo Roz.
2: Hai că se joacă Anglia-Franța, fraților.
0: Exact asta se joacă. Bună dimineața.
8: Bună dimineața.
2: Și de ce?
8: Batem tobele.
0: Piesa câștigătoare, piesa monstru a zilei este
2: Fady.
0: Reușește să-l scoată pe Cabron din joc.
2: N-a dansat decât o seară.
0: Da, în ultimele zile cam așa s-a schimbat. Teo Roz a stat o zi, Cabron a stat o zi. Vedem mâine, când avem ultima confruntare de la Hitul Monstru al Verii, când propunem ultima piesă, pentru că vineri va fi finala. Și vineri alegem pentru totdeauna Hitul Verii 2026.

0: cum e să se joace România-Arabia Saudită și să câștige Arabia Saudită?
1: Păi da, avem mulți acolo, mulți antrenori, jucători. Al-Arabia.

0: asculți cel mai tare matinal, Morning Zoo cu Buzdu și Morar.
1: Ei, cum sunteți dacă aveți copil care a dat evaluarea națională anul ăsta și a depus dosarul de înscriere pentru liceu? La ora asta deja trebuie să știți
2: cam pe unde o să meargă din toamnă.
1: Pentru că repartizarea computerizată pentru clasa 9 a fost publicată pe edu.ro, nu? Pe admitere. Deci, cum e? Roșu sau negru? Spuneți-ne voi dacă aveți, că erau niște mămici care dimineața sunau și spuneau că stau...
2: Ascultă, da. Unde vă duce Waze-ul după în toamnă, apropo de liceu?
3: Na, ce... Pe acum traseele, să vedeți care e cel mai rapid traseu până la liceu.
1: Da. Hai să vedem, poate ne primim ceva mesaje. 0748111550.
2: Până atunci sunt lucruri pe care mintea mea nu poate să le cupriceapă, să le înțeleagă. Domnul Tim și cu cățelul său Bela, Beluța, au plecat din Mexic către Polinezia franceză în aprilie. Numai că barca lor a fost avariată de o furtună. Așa. Și au fost salvați după ce un elicopter i-a observat după 3 luni. Deci ei 3 luni au supraviețuit doar cu apă de ploaie și cu ceva pește. Deci a venit elicopterul, i-a descoperit, i-au salvat, i-au dus pe mal, totul bine și frumos. Ceea ce nu înțeleg eu din povestea asta e cum s-a putut despărți omul ăla, domnul Tim, de cățelușa Bela. Și a făcut ea, nu? A dat-o cadou salvatorilor. Doamne ferește. Bă, stai 3 luni, că ai cu cine vorbi. Vorbești cu cățelul ăla, îl mângâi. Noaptea ți-l pui aici la gât să te încălzești. Te guduri pe lângă el, ăla vine și te linge, te pupă, orice ar fi. Și tu, după aia ce faci, îl dai?
3: Cum o să dea câinele?
2: Da. Da, l-a dat salvatorul. Adică ăia care au venit și l-au salvat, domne, ce, n-am ce să vă dau. Mai bine dădea barca sau dădea...
3: Păi și salvatorii de ce au acceptat? Adică, ok, înțeleg noblețea gestului, că în semn de recunoștință renunți la cel mai prețios partener pe care l-ai fi putut avea vreodată, dar...
2: Băi, cum
3: și că noi la bucurie facem lucruri din astea.
2: Dar cum să te desparți de cățelul ăla cu care ai stat 3 luni, nu știai dacă mai trăiești? Ăla ți-a ținut de urât, nu te-a certat, nu... Că dacă era cu nevastă, îți dai seama. Da, că tu mi-ai pus. Că tu ai zis să o luăm pe aici.
3: E singura formă de viață care dă din coadă și se bucură de oriunde ai venit tu și orice ai face, da.
2: Da.
3: Nu-mi place.
1: Auzi, da, ați văzut cu câinele ăla, ca nou, câinele ăla de poliție?
2: Nu.
1: Care își făcea... deci, suntem într-un aeroport în Statele Unite ale

0: Americii, un câine de poliție patrula în zona controlului, acolo la scanere.
1: Mirosea la bombe.
0: Unde mirosea la bombe, la droguri, la așa mai departe. În lesă, în, da, cu un agent de securitate de al aeroportului. Și la un moment dat, câinele ăsta lup sare că sunt niște despărțitoare între...
2: Am văzut.
0: Sunt niște despărțitoare, dar de înalte, de sticlă,
2: da, da,
0: între benzile alea unde pui lucrurile.
2: Da.
0: Deci a sărit, cred că era...
2: 2 metri.
0: Vă 2 metri, da, avea gardul ăla. A sărit 2 metri și a sărit direct în brațele unui agent de securitate.
2: Da.
0: Pentru că acel agent de securitate lucrase timp de 12 ani de zile cu acest câine.
2: Vai.
3: No.
0: După care câinele a ajuns la un alt agent de securitate. Băi, și când l-a mirosit,
2: vai,
0: efectiv a escaladat, că toate forțele de securitate de acolo din aeroport au sărit să ia câinele de pe el.
2: El speria că îl rupe.
0: Și a zis, mă, stați liniștiți că ăsta e câinele cu care am lucrat 12 ani de zile.
2: El, pentru el ăla era taicăsul, era acasă.
0: Exact.
2: Mirosul de acasă.
0: Exact. Doamne, deci mi s-a... Eu nu s-a mai văzut sără de câțiva ani. Și da, când l-am mirosit în aeroport, a sărit toate scanerele alea, toate...
3: Asta odată că ei au o loialitate ieșită din comun, dar știi că am citit că pisicile și câinii nu au timp, adică indiferent de cât lipsești din viața lor, ei nu au timp. Că lipsești 5 minute sau 12 ani, ei nu simt asta, știi? Așa spun specialiștii care se ocupă de ei, în sensul în care să nu ne mai facem griji atunci când plecăm în concedii și le lăsăm acasă, de asta zice așa.
2: Și tot în lumea animalilor rămânem, cercetătorii din Germania au studiat relațiile și despărțirile, divorțurile.
0: Rămâi un pic la telefon, te rog.
2: Divorțurile dintre păsări și ci că majoritatea păsărilor ar avea un singur partener. Dar, la păsări se întâmplă treaba asta, masculii au un comportament pervers, ceea ce poate duce la despărțire, la divorț. Deci, cu alte cuvinte, masculii sunt atrași de alte păsărici.
0: Deci tot bărbații se devină
2: și în lumea păsărilor.
0: Luat-o, luat-o.
2: Tot despre păsărică e vorba, da. Cine-i?
3: Ce l-a zburat știrea asta?
0: Ce, cu am închis din greșeală, auzindu-ți
2: pledoaria.
0: Perorația. Nu poate să vorbească omul, a zis că e fericit pentru că a intrat copilul lui la colegiul militar din Câmpul Lung.
3: La colegiul militar. Da, ce tare, acolo am vrut și eu să dau, măi băieți, dar nu m-a lăsat tata.
2: Și tu la ce armă?
3: La arma cuvântului, evident.
0: Da, o sunăm pe Ana din Bârlad, care a avut de două ori emoții pentru că a avut gemene care au dat evaluarea.
3: Incredibil.
0: S-a publicat repartizarea computerizată pe licee pentru absolvenții de clasa 8-a. Bună dimineața, Ana.
4: Da, bună dimineața.
0: Neața, ce au făcut gemenele tale?
4: Au
0: cred.
4: Cum?
0: Ia. Tu acum te uiți pe edu.ro?
4: Nu mă uit pe edu.ro. Eu acum ascultam și am primit mesajul șansa așa. Nu știu dacă o să am o bucurie să mă suni.
0: Așa.
4: Gemenii mele au făcut foarte bine. Au intrat la filologie.
0: La ce liceu?
4: La Mihai Eminescu, la Bârlad.
0: La Bârlad.
2: Oh.
3: Felicitări.
0: Unde și-au dorit ele, da?
4: Da, exact unde și-a dorit ele. Doamne, dar cât mă bucur că vă aud. Deci,
0: păi în loc să te bucur că au intrat fetele la liceu unde și-au dorit, că te sună Radio Zoo.
2: La liceu mai intră, dar te sună Radio Zoo.
4: Nu, că v-am mai întâlnit la Bârlad. Deci am avut ocazia să vă întâlnesc la Bârlad.
0: Ia zi.
4: Acum câțiva ani, nu știu dacă mă mai țineți minte că m-am oprit la confecții.
0: Da. Așa, ia zi. Deci când o să...
4: Când o să le spun... Că am trimis mesaj, că eu trimit mereu un mesaj și el zice, mami, iar ai trimis mesaj la radio și când o să le... Eram atât de bucuroasă că au intrat și vreau să vă spun vouă. Ce... Când o să le spun că m-ați și sunat, deci nu o să pot să... Nu, doamne, nu veni să cred. Doamne, că vă iubesc, mă iubesc, nu mai pot.
2: Mulțumim, doamne.
0: Dar ce fete deci bune ai. Deci o să fie colegi de clasă în continuare.
4: Da, prima dată una au vrut în altă parte, dar faptul că au o prietenă foarte bună, ele au vrut să fie toate trei la un loc. Și s-a dus cu celălalt.
0: Dar media la evaluare cât a fost?
4: Nu știu cât am, știu că una, deci o fată a avut 8,02 și una a avut 7,77.
0: Ah, deci pe acolo.
4: Da, cred.
0: Am înțeles.
4: Noi oricum suntem bucuroase, suntem super bucuroase.
0: Bine, dar să fii atentă că în liceu încep prostiile.
3: Nu e adevărat.
4: Știu, dar vă urmăresc și mereu vă dau exemplu și le arăt mereu fetele voastre. Și mereu urmăresc Iema și cu toate mesajele frumoase, așa că sunteți un exemplu pentru mine.
0: Bănuiesc că nu dai și pe exemplu.
3: Doamnă, să nu mă dați exemplu, doamnă, că eu am... La mine a fost un noroc.
4: Ba nu, pe toți vă dau exemplu și mai ales chiar vorbeam când au luat hotărârea să despartă de licei, le-am încurajat și am spus, uite și fetele domnul Morar s-au despărțit mamele la liceu, trebuie să luați fiecare pe drumul vostru.
0: Și s-au înțeles mai bine după ce s-au despărțit. Uite, acum sunt împreună în vacanță, deci...
4: Știu că vă urmăresc datorită dumneavoastră, că postat cu cărțile.
0: Știu, datorită mie ați făcut gemene, doamnă. Știu.
4: Da.
2: Bă, era o modă în perioada aia.
0: Mai aveați un pic și mă chemați pe mine.
4: Nu.
0: Să rezolv cazul.
4: Mai am un băiat de 23 de ani și lucrează în Grecia.
2: Bravo. Unde, doamnă?
3: De la Buzdugan, la lucrează în Grecia.
2: Unde?
4: Lucrează la un resort și cred că din cauza că l-a spus, am mereu și de pe domnul Buzdugan și îi spuneam că Grecia e frumoasă, Grecia. Nu știu, a ajuns să lucrez la un resort. Ai văzut.
2: Poate băiatul mai încolo o să ajungă să lucreze în Grecia, dar la Muntele Athos.
0: Hai să...
4: No.
0: Mulțumim, Ana, să strească fetele. Hai să mai sunăm și pe alții. Uite, la Iași să dăm un telefon. Să vedem cum a ieșit cu repartizarea la liceu. Tudor, băiatul nostru, a intrat la... Hai să vedem dacă răspunde la telefon. Cristina, din Iași. Da. Neața, Cristina.
1: Până dimineața.
0: Ce a făcut neața. Tudor al tău?
1: Tudor a intrat la Moisil. Sunt în direct, nu?
0: Da.
1: Vai, ce mă bucur. Acum salut pe soțul meu, că ai în cealaltă căperi. Și ne bucuram că a intrat Tudor la Moisil.
0: Iar cum vă bucurați voi că a intrat Tudor la Moisil?
2: Doamnă, asta e liceu de elite, este? Liceu de informatică.
0: Cât a luat la evaluare națională?
1: 9.15, suntem foarte mândri de el și chiar am să-l sun să-i spun că am vorbit cu voi. O să încerc și eu să spun că vă ascultăm în fiecare dimineață, dar chiar vă ascultăm.
0: Ce frumos, mulțumim. Și bravo ție! Bravo vouă.
1: Pot să vă zic și felicitări pentru viitoarea mea noră, care a intrat și el cu el acolo la Moisil.
0: Cum adică viitoarea ta noră?
2: Da, în ce clasă copilul?
1: Au prieteni. Are prietene și au învățat amândoi și au dorit foarte mult să rămână la Moisil.
0: De-aia învățat fraierul, ca să intre unde...
3: Frumos, mă, ce poveste de dragoste. Se...
2: Când fac nunta, doamnă, că vin să vă prezint.
1: Asculți. Când o să fii nunta, când o vrea bună Dumnezeu.
0: În clasa 10-a.
1: Când o vrea bună Dumnezeu.
2: Da. O grămadă, vreau să vă zic, doamnă, că e un liceu de unde au plecat foarte mulți elevi către Microsoft, Amazon, Continental.
0: Lasă să stea acasă, să nu mai plece către Continental.
1: Nu, noi avem și o afacere în domeniu.
0: Ce?
1: În domeniu de IT.
0: Ah, pe bază de IT.
1: Suntem un serviciu de laptopuri, da, din Iași.
2: Serviciu de laptop.
1: El vrea să rămână cu tata, să meargă în continuare ce a construit tata.
0: Bravo.
1: De 20 de ani.
0: Bravo. Frumos.
1: Da, și de asta
0: mergi
1: în continuare.
0: Te pupăm, da, Cristina, pupăm și pe tata. Și ne bucurăm să întâlnim părinți fericiți. Suntem la câteva minute după ce au fost afișate repartizările computerizate pentru licee, pentru absolvenții de clasa 8-a. Bună dimineața!
3: Alina?
5: Alo?
0: Da, Alina.
2: Bună ziua, doamnă!
5: Bună dimineața! Am emoții.
2: Ce liceu a ocupat copilul?
5: Unde și-a dorit, la Mate Info. La ce? Noi în oraș.
2: În ce oraș?
5: În Vălticeni.
0: Vălticeni. Și ce oraș? Ce județ? Ce liceu?
5: Mate Informatică, liceul Nicu Gane.
2: Nicu Gane, bun. Bun la Nicu Gane.
0: Nume de fotbalist.
5: Da.
0: Deci a intrat la Ganez? La Ganezul.
2: Ganezul, da.
5: Da, unde a dorit acolo, unde a pus prima opțiune acolo.
0: Cât a avut la evaluare?
5: 8.52.
0: Dar acum urmează vacanța, adică îl trimiți și unde...
2: Asta voiam să zic și eu. Unde plecați, doamnă, cu copilul?
5: Am fost. Am venit înainte să depunem dosarele.
2: De unde?
5: La mare, la vecini.
2: La bulgari?
0: La bulgari.
2: Da. Nu la turci.
0: La... Nu, turcii nu bulgari, sunt deocamdată vecini cu noi.
5: Mai aproape, că...

0: cu mașina și...
1: Bine, felicitări și să vă bucurați!
0: Mulțumesc și astăzi, dacă se poate, vreau să-i vreau succes fetei mele cele mari, care are admiterea la Cluj.
1: Oh, Doamne, la? Câte emoții, să ai și evaluare facultate și admitere în același an.
0: Pentru arhitectură.
2: Arhitectură la Cluj, da?
1: Deci tu ai avut și bacalaureat?
0: Da.
1: Și evaluare?
0: Da.
1: Vai de
2: mine. Vai de, foarte grea facultatea, 6 ani de zile...
0: Da, stel.
2: După care încă 3 ani de zile că... să obțină semnătura aia de arhitect.
1: Îți dai seama, termini arhitectura la Cluj și după aceea ce faci?
2: AI.
1: Te duci în Florești și vezi arhitectură la blocurile din Florești. Bine, te pupăm! Bună dimineața! Mai luăm un telefon!
2: Alo?
1: Părinți fericiți!
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Aici dispeceratul de repartiții la licee.
1: Repartizări, mă, nu repartiți.
3: Bine v-am găsit, da?
1: Ia zi!
3: A intrat la activități economice, liceul economic din Slatina.
1: În Slatina.
4: Mos.
2: Doamne, să știți că și eu tot economic am terminat și uitați.
1: Era prima opțiune acolo când ați depus dosarul?
3: Era a doua.
1: A doua.
3: Primul a fost filologie la câmpul opus.
1: Da.
3: Dar a intrat aici și mă bucur tare. Eu sunt contabilă și sper să am aici un ajutor. Vei,
2: asta zic, de la filologie nu știu cu ce ești, dar de la contabilitate.
1: Alo, alo, alo, cum adică tu, ce ești de la filologie? Păi, uite-te la mine.
2: Păi da, mă, nene, dar
1: adică de la liceu de ultima brichetă din Tomberon sau cum de la adică liceu ce de ești finanțe? De la filologie?
3: Important e să fie fericit.
2: Găsești loc de muncă.
1: Da, face. Tu ai terminat finanțe contabilitate, nu?
2: Da.
1: Așa, și tu ce ai ieșit?
2: Păi stai puțin, că prima dată am picat la facultate și mama m-a trimis la muncă. Și am lucrat la Banca Comercială din Iași un an de zile. Pe banii mei mi-am făcut pregătirea.
1: Da.
2: Și deci am avut un loc de muncă un an de zile.
4: Eu tot economic am terminat, deci recomand.
1: Se vede.
2: Vezi?
4: Sparg pe cifre.
1: Pe partea economică stai zid. Bună dimineața. Te iau și pe tine pe partea economică.
4: Lasă,
1: imediat.
4: Lasă, lasă, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
2: Luca, du-te lângă domnul aici.
1: Unde a intrat copilul?
4: Maria.
1: Maria.
5: Alo, bună dimineața.
1: Dimineața.
2: Du-și-l pup.
5: La Șincai a intrat.
1: Frumos. În Baia Mare?
5: La Colegiul Național Șincai din București.
1: A, București.
5: Da,
1: a câte opțiune era?
5: Prima.
1: Bravo.
5: Da.
4: Bravo.
5: Aici s-a dorit.
4: O mică fericită. Bravo.
5: Mulțumim frumos. A mers după... A ajuns unde și-a dorit.
1: Deci la Cluj, un mesaj.
2: Am un prieten care, tot așa, copilul a intrat la liceu, mi-a dat mesaj dimineața asta. Era un liceu în Japonia, la Shinkansen.
5: Nu vroiam acolo.
1: Dar cât a avut în evaluare națională?
5: 9,27.
1: Bă, mă iau de... 9?
5: 9,27.
1: Bravo, felicitări.
5: Mulțumim.
1: Bun, deci până acum toți părinții ascultători de Radio Zoo fericiți, ori la prima opțiune, ori la a doua.
2: Mai, ce să zicem, îi pupăm și îmbrățișăm și noi un capăt de lume și pentru cei care poate n-au avut o surpriză prea plăcută în dimineața asta.
1: Bună dimineața, îmi dau lacrimile când aud bucuria lor, așa am trăit și eu acum 2 ani când fiica mea a intrat în Baia Mare la filologie bilingve engleză la Mihai Eminescu. Ce fericire, scrie Margareta din Baia Mare. Mergem la Cluj, bună dimineața. Cum stăm cu repartizările? Neața.
6: Fericit.
1: Fericit, da?
6: Da, super fericit.
1: Așa.
6: Băiatul meu a intrat la Mate Info.
1: Unde?
6: La liceul Lucian Blaga.
1: A, la Blaga, la Mate Info, am înțeles.
4: Da. Mamă, dar cum un liceu de Mate Info să se numească Blaga?
1: Păi, dar nu liceu, e clasă de Mate Info.
4: Ah.
6: Clasă de Mate Info, da.
4: Ah, cred că e liceu.
1: Mamă, e, mă. Trebuie să-ți explic.
4: Păi explică-mi, e numele normal, liceului, nu? Învață-mă, dacă vezi că nu știu, mai
1: e numele liceului, asta nu înseamnă că nu se face matematică la liceul Blaga sau la Țiței, ca nu se face română.
4: Am înțeles liceul Mate Info Lucian Blaga, n-am înțeles clasa, liceul.
1: Clasa Mate Info.
4: Am înțeles acum, să trăiesc.
1: E bun în Cluj, liceul ăsta?
6: Da, da.
1: Da? Cât a avut la evaluare națională?
6: 8,92.
1: Bine, frumos a prins. Bine.
4: Felicitări, vreau să felicit și eu un ascultător de-al nostru pe numele lui Cristi. Bună ziua, țin să anunț că am intrat la muncă, a fost prima opțiune. Cristi, genial, bravo.
2: Da, pentru părinții care poate n-au avut o surpriză prea plăcută, copilul vostru nu trebuie certat.
1: Bă.
2: Adică Dacă nu l-ați certat până acum,
4: trebuie și nu trebuie iubit mai puțin.
2: Da.
4: Deci nu trebuie iubit mai puțin.
1: Lasă că mă bat eu cu el dacă nu-l
2: cerți. Să vadă încredere, să vadă dragoste, nu regret, pentru că nu-i momentul acum.
1: Bun. Vă mulțumim mult de tot pentru Morning Zoo, pentru matinalul de astăzi. Mâine ne întoarcem. Mâine avem muzica aia, ultima ediție de muzica aia, iar vineri facem grand finale. Finalul sezonului cu muzica aia live cântată de trupa Altceva din Alina, Anușca,
2: da, da.
1: Cu toată trupa și cântă. Vreți să vă zic niște
2: melodii?
1: Niște melodii ce se va cânta?
4: Niște melodii ce se va cânta? Și vreau
1: ce se va cânta?
4: La o, da.
1: Deci iată muzică ce se vor cânta.
4: O să stăm bine.
1: Deci avem așa: Shakira, Dai Dai, Lambada, Dali, Nueva Dali. Iol de la Bad Bunny. Dă-mă mamă după Iura,
4: după
1: cu
4: cine?
1: Bailando.
2: Give me mother after Duty.
1: Doamne ferește, asta de la Teo Roz și F. Charm.
4: God forbidden.
1: Așa. Carapicio aia cu tic-tac.
4: Baciu Fociu Tambo.
1: Așa. Alin Alin, e marfă tare, bine editat.
4: Du-te, mă.
1: Și multe alte, Beijula.
2: Să nu fie foarte multe, că eu pierd feribotul dacă nu plec la timp de la...
1: Și facem cu trupă live finalul sezonului, adică vineri. Dar mâine avem muzica aia, aia pe care noi de obicei o dăm vineri de la DJ Raz. O să o dăm mâine. Și
2: o
1: tot vineri facem și finala pentru hitul monstru al verii. Asta pentru că eu vreau să vă anunț oficial că
2: din toamnă,
1: vineri, voi intra în concediu. A fost prima mea opțiune.
4: Bravo.
1: Bam.
4: Felicitări, Mihai.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
9: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
10: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
11: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
14: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
15: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
16: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii. Psst.
17: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Lăui din hârtie, 2 straturi, o rolă, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
3: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. A doar 22 de lei și 90 de bani. 100% carne de vită. O delicioasă chiftea de brânză cu trufe. Bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
4: Hesburger! 3, 2, 1.
5: Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go!

0: dimineața, aici e Zuz, 10 și 14, Teasă Română, ce mai avem nou?
1: Bună dimineața, bun găsit, e gata repartizarea computerizată pentru absolvenții de a 8, avem cod roșu de ploi și vijelin, județul Dulcea, și sunt 18 grade acum în București. Gata repartizarea computerizată pentru absolvenții de 8-a care au dat examen. Aceștia au aflat în această dimineață la ce liceu vor învăța. Ministerul Educației anunță că rata de repartizare e de 99,89% și au găsit loc la liceu aproape toți absolvenții. 62% dintre elevii au fost admiși la prima opțiune, mai spun datele Ministerului Educației. Liceele din București ocupă primele locuri în topul specializărilor după ultima medie de admitere la liceu. La Colegiul Național Sfântul Sava, la Mateinfo, media ultimului intrat a fost 9,70. La fel și la Lazar. Foarte aproape e și liceul Spiru Haret din București, unde tot la Mateinfo ultimul intrat a avut 9,67. Etapa următoare a admiterii computerizate are loc în august pe locurile rămase disponibile, iar începând de mâine și până pe 28 iulie elevii pot depune dosarele de înscriere în școlile în care au fost repartizați. Trafic aerian în creștere pe aeroporturile din București. În primele 6 luni ale anului s-a înregistrat un număr record de aproape 8 milioane și jumătate de pasageri. În creștere cu 5% față de anul trecut, anunță Compania Națională Aeroporturi București. Și restricții pentru fumători în Spania. Un proiect de lege se pregătește să le interzică acestora fumatul, inclusiv țigările electronice, pe terase și plaje, la piscine, dar și în locurile în care se desfășoară evenimente publice. Guvernul din Spania vrea să crească astfel numărul de zone fără fumători. În Spania, fumatul provoacă aproximativ 50.000 de decese anual, spun cifrele Ministerului Sănătății. La sport, Universitatea Craiova se pregătește diseară de întâlnirea cu Levski Sofia în deplasare, în prima manșă din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Meciul începe la 20:30, manșa retur e programată pe 29 iulie în Bănie. Indiferent de rezultatul de deznodământul dublei cu Levski, parcursul european al oltenilor va continua. Dacă va fi eliminată, Universitatea Craiova va merge în turul al 3-lea preliminar al Europa League, potrivit regulamentului UEFA. Și acum informațiile despre vreme.
2: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: Ploi și vijelie astăzi în jumătatea de est a țării, unde avem în vigoare un cod portocaliu, iar județul Tulcea se află sub cod roșu, scad și temperaturile. Maximele în scădere se vor încadra între 19 grade în Moldova și poate 30 de grade în Oltenia. Hidrologii anunță că județele Dâmbovița și Prahova se află sub cod roșu de inundații. Avem ploaie și în București astăzi, o maximă de 23 de grade, acum în capitală se înregistrează 18. Știrile se opresc aici, Adi Mihailă de Hitman, rămâne cu tine mai departe.
2: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: Marea Frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Treci de la mai ai puțin din ce

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie.

0: 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero: Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
3: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare,

există tate, la revedere. Pentru că Roa Alertul s-a gândit azi dimineață. Hei, dormi? Vezi că plouă. Mulțumesc! Să fie primit!

noi multă lume pe afară, nu lovește pe nimeni copacul. La 6 jumate, 7 de euro alert. Stai să avansat. Dar stau să mă gândesc oare câte lume are inima întreagă după roller-ul din dimineața asta. Cine l-a primit? Evident, cine nu, pare rău. Nu sunteți în zona aia, oamenilor importanți. E 10 jumate. Bună dimineața, bine v-am găsit. Dăm și hitul la radio, dar înainte de asta, țin să vă anunț că este foarte aglomerat în București.

0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
7: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
8: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
9: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu

0: măriți copii bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal. Hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal. Boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Zoom. Ne întoarcem la hituri.

0: Au fost chiar 44, după aceea mi-am dat seama.
1: 44 de ani.
0: 44 de ani.
1: Ok.
0: Am încercat la liceul pedagogic în treapta întâi, venită din Bucovina, unde am crescut la bunica, complicată trecerea așa din Bucovina în București.
1: Aha.
0: Și am dat la liceu, am picat prima sublinie pentru că așa a fost să fie. Și am fost repartizată la un liceu industrial, că așa era pe vremea aceea.
1: Ok.
0: Am făcut acel liceu industrial, n-am avut curaj să mă mai duc în altă parte. Între timp mi-am dezvoltat pasiunea pentru croitorie și ușor, ușor, de vreo 8 ani am atelierul meu.
1: Mi-ai zis că ai niște acum fete minunate care lucrează cu tine.
0: Da, da.
1: Câte
0: da.
1: Colegi sunteți acolo?
0: Între care și sora mea, acum suntem 4.
1: Foarte tare. Viața
0: am fost
1: ta,
0: mai multe.
1: Viața da. Ta, după acel moment de acum 44 de ani, crezi că a avut o traiectorie diferită față de cea care ar fi putut fi sau ar fi trebuit să fie?
0: Clar, clar. Nu știu cât realizam eu la 14 ani ce înseamnă pedagogie, ce

0: puteam sau nu. Acum, uitându-mă în urmă, nu cred că aș fi putut să stau printre copii mult și să învăț copiii, dar printre oameni mari pot.
1: Perfect. M-a plăcut că ai încheiat aici, acum fac pedagogie pe oameni mari.
0: Exact, exact. Asta a fost, pentru că am fost mulți ani șefa unui atelier și am avut oameni pe care i-am format, oameni care au plecat de la noi, care s-au reîntors la noi, dar și oameni care au rămas cu noi.

Adică, ia fi atent aici, Roarel de la Brăila. Atenție, cod roșu la nivel național. Astăzi până ora 13, cod roșu de muzică bună și bună dispoziție. Practic.

sunt veștile de la voi din familie, dacă ați avut povești legat de repartizarea la liceu, și aștept veștile bune. Și pe alea mai puțin bune, că și alea fac parte din viață. Haideți cu mesajele, audio, scrise, cum vă e vouă, mai simplu, și ne auzim noi cumva.

0: Dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
2: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
3: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
7: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
8: Nu, silueta este mai importantă.
9: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
11: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

înțeleg licență poetică, licență poetică, dar versul ăla, când iubirea e ură, nu mai ești acasă. Păi dacă iubirea e ură, nu mai e iubire. Nu? Zic bine? Intru la liceu sau nu?

0: euro noaptea.
1: Salut, Adi! Și eu am intrat dimineața la muncă, chiar dacă nu aveam chef. Asta e, trebuie să mai și muncim. O zi faină, vă salută Ciprian din Germania.
2: Și eu am intrat în tura 2 acum. Aia, fiecare intră unde poate și unde vrea. E 11:10, zoom!
3: Salutare, Adițu! Adrian din Monta.
2: Salut, Adi!
3: Cu privire la liceele unde intră copiii, greșeala mare care fac părinții.
2: Pe care?
3: Că se oblige copiii să intre la liceele unde vor părinții, nu copiii. Trebuie lăsați să aleagă ei.
2: Ok, da. Bine, mulțumesc. Aici e o discuție lungă dacă este bas sau nu și cât timp nu e o situație care să mă privească, nu vreau să-mi dau cu părerea, mai ales pe radio. Salutare, Adi, la mulți ani pentru fata mea, Bianca Andreea, face 21 de ani. Este o minune pentru mine, o goarnă, dacă se poate, și pentru Alexia, care a intrat la un liceu bun în Constanța. Cristina din Constanța a trimis mesajul ăsta, sunteți minunați, mulțumesc mult de tot. Adriana,

0: intrat unde și-a dorit acum 2 ani. Vedem peste 2 cum o să fie. Paula. Bine, Paula. Beața Mihăilă, datorită vouă și fica mea a intrat la litere la Târgu Mureș. Profilul comunicare, relații cu publicul a intrat pe locul 6. Măi, că tot datorită vouă. Măi, ce am făcut, doamnă?
1: Efectiv, nu înțeleg.
0: Hai un pic, că ne lămurim noi. Am făcut noi un bine și nu știm? Dar măcar să aflăm. Sper că am sunat bine. Cătălin îl cheamă. Le zice datorită, tot datorită vouă și fica mea intră la facultate, la Târgu Mureș.

0: Salut, Cătă, bine ai venit la radio. Ești în direct la Zoom. Mi-ai zis în felul următor: bună dimineața, tot datorită vouă și fiica mea intră la facultate. Cum datorită nouă?
1: Îi place foarte mult să comunice, iar place să lucreze și în radio și unde poate, după ce termină facultatea.
0: Am înțeles, am înțeles. Deci noi cumva am fost o muză pentru ea în sensul ăsta.
1: Da.
0: Te aud foarte, foarte rău, Cătălin, e greu să port discuția asta.
1: Sunt undeva unde semnalul este foarte, foarte slab. O liniuță la telefon.
0: Nici o problemă.
1: Dar ne descurcăm și cu asta.
0: Să te bucuri și să o scoți diseară la usul pe aia mică, da? Să te bucuri împreună cu ea. Bine. Te-am
1: pupat.
0: La fel. Ceau, pa. E 11 și 12 minute. Ce mai avem printre mesajele voastre pe aici?
2: Bună, Adi, te salută Vali, mobilă din Piatra.
0: Salut,
2: Neamț.
0: Vali.
2: Tocmai ce ne-am întors.
0: Și tu ai intrat la muncă?
2: Lucru. Așa că începem să ne mișcăm puțin, vedem cum e, cam greu, cam greu, dar asta e. Hai, te salut, ciao, ciao.
0: Hitul ăsta, îl știți? Yeah. E de la Mario, Mario și Connector.
3: Sunt un fel mai tare Adrian în Germania și vreau să-ți dau o veste. Și sper că te bucuri pentru mine. De data de 10 plec în Tunisia și o să te țin la curent. Sunteți numărul 1, nu tot așa, Adrian Germania.
0: Mulțumim mult, mulțumim, Adi. Dacă pleci în concediu în Tunisia,

0: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
1: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
2: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
5: Uf, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
8: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20%

0: reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
1: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
2: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un soțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

În 2013 și până astăzi lucrez în vânzări, în domeniul medical, și îmi place enorm ceea ce fac. De aceea toți copiii care au fost repartizați astăzi, cu bune, cu rele, să nu uite că au drumul lor în viață. Te pup tare mult, mersi mult, Ioana, să știi că am trecut așa pe repede prin mesajul tău, pentru că n-am foarte mult timp. Mersi mult. Când am terminat clasa 8-a, mi-am dorit foarte mult să intru la profilul pedagogic, însă media nu mi-a permis și am intrat la profilul de istorie. Dar ghiți ce, după 8 ani am venit

0: Curile pentru voi. Adi, te salut, neața energia mea, îmi scrie. Acum 25 de ani, pe 22 iulie la ora 22, sunt ăștia viața, sufletul meu, Robert, Teodor, dacă se poate o goarnă pentru el, de la Moldoar de Lanca, din Anglia. Moldoar de Lanca, te pup! 0748111550. Mai vine și Ionel, zic bine cu mesajul ăsta? Ia!
1: Salutări din Spania, mai exact din Barcelona. Toți șoferii români vă salută și vă urează zi bună.
0: Mulțumim mult, am simțit eu ceva, am auzit. Adi, te salut. Mersi mult pentru mesajele tale și încurajările de dimineață. Noi suntem în contextul în care nu suntem foarte fericiți cu ce am prins la liceu, dar viața în continuă. Bine, mulțumesc mult. Hai să dăm piesa asta de la Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Aici e Zoom.

0: aparat de ras 6 bucăți, 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe, 19,99 lei. Și Paris hârtie igienică 10 role, 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei, ci arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Vreți să știți cum ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
8: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Bad Bunny este pe buzele tuturor în toată perioada asta. Știți câte milioane de vizualizări a făcut piesa asta? În momentul de față doar pe YouTube. Deci nu mai vorbim de alte platforme. 146 de milioane.

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cârnați Matache Măcelarul Oltenești, 300 de grame, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
5: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
7: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
5: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.

0: 19 și un minut, Adina Ferezan, să rămână.
1: Bun găsit, s-au afișat rezultatele admiterii la liceu. Patru românci acceptate direct pe tabloul principal la US Open, 17 grade, acum în București. Absolvenții de gimnaziu care au susținut evaluarea națională au aflat la ce licee vor învăța. Rezultatele repartizării computerizate au fost publicate astăzi pe platforma admitere.edu.ro și la avizierele unităților de învățământ. Aproape toți absolvenții și-au găsit loc la liceu. Ministerul Educației transmite că rata de repartizare este de 99,89%. 126 de elevi au rămas nerepartizați, iar 62% dintre absolvenți au fost admiși la prima opțiune. În București, la Colegiul Național Sfântul Sava, media ultimului intrat la Mate Info a fost 9,70, la fel și la Gheorghe Lazăr, iar la Spiru Haret, tot la Mate Info, ultima medie de admitere a fost 9,67. De mâine și până pe 28 iulie, elevii pot depune dosarele de înscriere în școlile în care au fost repartizați. Etapa următoare a admiterii computerizate are loc în august pe locurile rămase disponibile. Concurență mare la admiterea la facultate. În capitală, Universitatea București a scos în acest an peste 20.000 de locuri, iar cea mai mare concurență e la psihologie, unde 21 de candidați luptă pentru un loc. La limbi străine sunt 18 candidați pe loc, iar la chimie farmaceutică 17. Unde mai e concurență mare, știe Tea Teodorescu.
2: Dreptul bucureștean înregistrează cea mai mare concurență din ultimii 17 ani. La drept sunt 5,6 candidați pe un loc la buget. În total s-au înscris însă aproape 1700, iar o creștere semnificativă a numărului de candidați se înregistrează și la jurnalism pentru al treilea an consecutiv. Aici cea mai căutată specializare a fost comunicare și relații publice cu 400 de candidați înscriși. Numărul total al candidaturilor a crescut cu peste 16%.
1: Încep plecările voluntare din STB. 200 de oameni trebuie să plece din companie în urma declanșării procedurii de insolvență. Cine alege demisia în locul concedierii primește 6 salarii medii brute compensatorii. Conducerea STB transmite că mai mulți angajați și-au exprimat deja dorința de a pleca voluntar din cadrul companiei. Începând de azi, aceștia pot depune în mod oficial cererile în cadrul programului de plecări voluntare. Perioada de înscriere este de 4 zile lucrătoare. În situația în care numărul cererilor eligibile va depăși limita programului, departajarea se va face în ordinea înregistrării acestora. La sport avem patru românci acceptate direct pe tabloul principal al turneului de Grand Slam US Open. Este vorba despre Sorana Cârstea, locul 17 mondial, Jacqueline Cristian, Gabriela Ruse și Irina Begu. US Open se va desfășura în perioada 20

3 august, 13 septembrie. Cod portocaliu de ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii în București. Atenționarea este valabilă până la ora 18. Codul portocaliu este și în Ilfov, dar și în alte județe din jumătatea de sud-est. Gata știrile. Adi Mihailă de Hitman, rămâne cu tine la ZOO.

Și eu astăzi dimineață am început la muncă, nu la liceu, așa că am început mai devreme decât trebuia și nu am felicitat fetița mea, care astăzi este ziua numelui, fiind Sfânta Madalina. Așa că ea a intrat la liceu care a vrut ea, dar a fost 2 ani de lacrimi și disperare. Dar am ajuns la anul 4, apropo, zi, aici în Italia, liceul este 5 ani. Și, Doamne ajută, vom termina la anul. Și așa că fiecare zi cum o deranjam pe Sfânta Madalina să plece cu ea, să o încurajeze, să-i dea înțelepciune, să o susțină, așa că azi zic la mulți ani și

0: Cineva a trimis probleme cu grindina. Mare grindină la noi. Wow, that's crazy.
1: Dacă e pe bune.
2: Bună dimineața, Adi. În 2004 am venit în Italia. În România fusesem șef de linie într-o fabrică de confecții. Am venit ca îngrijitor la bătrâni și apoi la copii și apoi în restaurante, la curățenie, la făcut mâncare, lucruri care nu îmi dădeau nicio satisfacție. Îi spuneam soțului că vrea într-o zi să-mi deschid o croitorie, iar el săracul spunea: n-avem nici după ce bea apă, avem doi copii la școală, de făcut o casă, cum îți imaginezi tu că vei face așa ceva?
0: Te-ai apucat de o carieră acum.
2: În 2016 a venit cu tremurul. Ne-a dărâmat casa pe care o aveam, am trebuit să plecăm, să mergem din nou în chirie și atunci m-am hotărât și mi-am deschis atelierul meu. Am plecat de la un ac și după 10 ani, mulțumesc lui Dumnezeu că am ales așa. Deci, dacă vrei și îți dorești cu adevărat ceva și știi că ai o luminiță acolo, pleacă, că vei reuși, sigur vei reuși. Nu va fi ușor de la început, dar vei reuși.

0: intrat la profil tehnic electric. Salutare tuturor, mulțumesc mult! Bună, sunt Ovidiu, astăzi fiica mea are test de evaluare la facultatea, secția de restaurare. Asta e facultatea? Salut, Adi! Să știi că mi-e schimbat starea în bine. Mulțumesc mult și eu.
1: Neața, Adi, cu băiatul nostru, cu muzica aia bună. Să-ți spun sincer, eu nici acum nu știu ce vreau să fac.
0: Unde vrei să intri?
1: Am făcut așa un pic din toate.
0: Te-ai băgat într-o relație, dar nu știi înacui, a?
1: Am făcut profesionala la Constanța de barman ospătar. După aceea am făcut un pic de veterinar. După aceea am făcut un pic de bucătărie. Am făcut niște cursuri de unghii, de machiajuri, de toate bălările. Dar nu fac nimic din toate astea. Nu crez și eu că scrafești pe la ăștia. Și mă chinui de pe azi pe mâine. Important că iese banul. Banul iese, iese, iese, ce să zic, iese. Asta contează. Te pup să o zi frumoasă.
0: La fel, mulțumesc mult. Adi mi-a mai trimis mesajul ăsta. Dar nu s-a auzit, Adi, pare rău. Eu am încercat să-l dau. Neața Mihăilă, ce bine de tine că ești la adăpost și nu te plouă. Hai cu muzica faină de la Ramu, mulțumesc mult. Dăm

fata din Padova mai lipsea? E angajata voastră, mă întreabă cineva. Nu, e foarte prezentă în emisiunea asta. Salutare, sunt 27 de grade la mare, dar este norat, cod portocaliu de vijelie. O să înceapă probabil furtuna în curând. 27 de grade, mulțumesc mult. Eu, de cineva m-a trimis acum 28. Nu plouă, dar nici n-o să plouă probabil în următoarele 10-15 minute, că după aia o să

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai croissant 7 days, 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
7: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei. Și mașina de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Nu sta ca Don Petron, ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților, un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală.

0: recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
5: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Pe terasa Berăriei H, vara continuă cu muzică live și acces gratuit.
8: Pe 28 iulie cântăm alături de Semnalem.
9: Pe 31 iulie
8: dansăm la Retro Night cu trupa Șaz.
9: Iar pe 1 august ne bucurăm de Clina Matei și băieții ei de catifea. Detalii pe berariah.ro.
10: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon la doar 22 de lei și 90 de bani. 100% carne de vită, o delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

imediat, dar mă uitam că a fost prelungit, a fost prelungită alerta de vremea, județele care intră sub cod roșu de ploi torențiale și furtuni.

cu slipici. A, am înțeles, deci o fată a sunat la Radio Itzy Bitsy și a zis: papa Radio Zoo, pupici cu slipici. A făcut reclamă la Radio Zoo. Mulțumim mult de toți. Are mesajul Coco. La Roma, 37 de grade la umbră, ne topim la propriu, abia aștept să vină România în august, Nicoleta. Nico, fix asta ziceam, că din când în când nu mă deranjează luna iulie să mai fie și vreme de asta. Și poate nici în august, cu o mică excepție, dacă nu sunteți la mare.

de vreme să te gândești la asta. Mihail, ador piesa asta, te pup, îți mulțumesc mult. La Tuzla, cineva îmi face poză cu apa, care mi se pare foarte limpede.

0: cineva îmi trimite poze.
1: Da, crede, că am ajuns și la mare. Ia cu spate aia.
0: Ah, mă, că e frumos. Ah, ce dor mi-ai făcut de mare. E frumos, bate și soarele. Sunt și ceva nori. E decent, zic. Hai să dăm și piesa nouă de la Jennifer Lopez și David Guetta. Nu știu dacă o știți. Se numește Save Me Tonight. Ce-mi place foarte tare la piesa asta este că a strecurat în videoclipul oficial imagini cu Bucureștiul.
2: Ok, ready?
0: Dacă vă uitați cum s-ar zice la Radio Zuna.

videoclipul piesei. O să puteți vedea cadre în videoclipul oficial de la Jennifer Lopez și David Guetta cu Casa Poporului. E foarte, foarte tare cadrul ăla din Piața Constituției și nu se vede doar o dată, de două ori, se vede de mai multe ori cadrul respectiv din dronă.

0: frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat, fără piele, congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Trairo, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
8: O, nu acum. Nu lăsa diarea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival. Cel mai mare festival din zona Moldovei. Mohombi, Ina, Puia, Marcus Schulz, Damian and Brothers, Mira, Speak, Rareș, Riemann, Los Vagabundos, Luis de Marc. Fiecare pe una din cele 4 scene. Young Island Festival, Bacău. Comunitate, muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro.
10: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei.

0: Ne vedem la Mac?
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duo-ul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și un iPhone.
5: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin odată o pizza medie prin aplicația Presto.
4: Ai pizza, ai iPhone.
5: Pentru mai multe detalii urmărește

Roșu după ora 18. Până acum toate erau acolo în zonă portocalie, deci destul de rău, doar că Tulce după ora 18 o să intre într-un alt film. Prima alertă meteo de cod roșu va fi după ora 18, în contextul în care până acum de la 10, practic au trecut deja, de la 10 la 18 a fost doar cod portocaliu. Intensificări de vânt 70-90 de kilometri la oră, foarte mult. Și mă uitam la județele care sunt totuși în zona portocalie și vor rămâne și până la ora 22. Vorbim de Constanța, Ialomița, Călăraș, București, Ilfov, Buzău, Prahova, Covasna, Galați, Dâmbovița, Argeș și Vâlcea.

0: țip în tot orașul, deci e o vreme...
1: Unde? Încă o dată.
0: În Ploiești, plouă de dimineață Ploiești. Și inundații țip în tot orașul, deci e o vreme destul de complicată pentru vară, dar asta este, ne-a mai răcorit un pic.
1: Așa este, și Buzău zice la fel, îmi scriu ascultătoare, Mihaila, în București mai plouă la voi, la noi aici în nord, din câte văd, nu, dar nu știu cum o să fie în restul orașului. Hai să dăm piesa. Pa, pupat, că nu mai avem timp. Ne auzim mâine de la 10. O zi mai aproape de vineri. Pa!

Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei. Altex. Faci comanda

0: online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără zagorenie GeForce Airlight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenie la doar 439,99 de lei.
0: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești, inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
6: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
7: Nu, silueta este mai importantă.
8: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
10: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
11: Ne întoarcem la hituri.

0: prolific Florian Rus în perioada asta, în 2026 cel puțin. Deci după 7 zile care ne-a cucerit total și pentru multă vreme, iată că a venit cu o nouă piesă în viețile noastre. Este nou intrat în playlistul Radio Zoo, Atâtea inimi, colaborarea cu Holy Moly. Bravo, Floriane! Bravo, așa da. Este 13:16, nu vă faceți griji, sunt aici. Cine s-a trezit astăzi cu roa alert? Mâna sus! Eu! Cine? S-a mai trezit cineva cu roa alert? N-a avut nevoie de alarmă? Sunt convins că mai sunt oameni. Deci era cât era ceasul? 7:40. Da, m-a trezit roa alertul. Bine, recunosc că nu m-a trezit degeaba, pentru că am văzut că e ceva cu ploaie, mă rog, eram pe jumătate, dormeam pe jumătate și mi-am dat seama că am geamul deschis la balcon și m-am dus și l-am închis, că a venit nebunia aia, fix la 2 minute după a venit o super ploaie torențială. Dacă era geamul deschis, era bine. Aveam treabă mai multă de șters pe acolo prin balcon. Deci, așa s-a întâmplat. În continuare, plouă în București. O zi cu ploaie, se pare, de la un cap la altul. N-a fost doar așa ceva de vară. 0748111550, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție ca în fiecare zi de altfel. Eu sunt Cristian Păun, stăm până la 16 împreună, cu numărul de WhatsApp unde vă aștept mesajele, cu niște super piese și cu mesaje audio. Ia să ascultăm ce zice aici cineva.
1: Forța roa alert!
0: Forța roa alert!
1: M-a trezit, altfel întârziam la muncă. În sfârșit, roa alert este bun de ceva.
0: Băi, nu, eu nu zic așa, nu mă bag că e bun, că nu e bun. Eu zic că e bun și când considerăm noi că nu e bun. Dar astăzi chiar a părut a fi eficient pentru, din mai multe puncte de vedere. La Însurăței, în județul Brăila, mi-arată cineva că plouă de rupe. Am citit bine? Ia stați. Am zis bine, da, la Însurăței, județul Brăila. Păi cam așa e și în București, nu-ți face griji. Mai am mesaje. Imediat o să trecem la ele. Deocamdată, noul hit monstru al verii din Morning Zoo.

0: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival, cel mai mare festival din zona Moldovei. Mohombi, Ina, Puia, Marcus Schulz, Damian and Brothers, Mira, Speak, Rareș, Riemann,

0: energie pură. Bilete pe youngisland.ro.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mac Fun Shop original.
5: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
7: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
8: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. New Music.

0: Am spus că e foarte tare în continuare piesa asta. La la la, 13 și 36 de minute.
1: Bună, Cristi.
0: Bună.
1: Ro alertul la noi e non-stop. Sunt din Tulcea și la noi și noaptea și seara și dimineața și cam la orice oră din zi primim ro alert. Așa că suntem obișnuiți.
0: Da.
1: Te pup, o zi bună.
0: O zi bună. Înțeleg, înțeleg, n-are legătură doar cu vremea ce spui tu aici, probabil și cu toate dronele și ce se mai întâmplă pe acolo pe la graniță. Da, îmi pare rău. Nu, sunt convins că nu e plăcut toată ziua bună ziua să sune alarma aia de ro alert. La un moment dat ai și tendința de a face fix ca în povestea cu Ionică și lupul, știi, că strigi lupul, lupul, lupul și nici nu-l mai iei în seamă exact când trebuie să-l iei în seamă. Nu vă recomand să faceți asta, chiar dacă poate uneori vă agasează sunetul de ro alert. Salutare, am senzația că ro alert e alarma personală de la Radio Zoo pe Adi Mihailă, l-a trezit pe la 6:30. Păi nu știu, a fost și la 6, n-a fost, mă, nu, sau mă rog, e posibil ca în zona în care locuiește Mihailă să fi dat la 6:30. La mine a fost la 7:30 ro alertul astăzi. Și nu aș fi avut nevoie de el decât ca să închid geamul de la balcon. Atât. Bună! La mine în Catalunia, cam de la jumătatea lui iunie, a venit valul de căldură și nu mai pleacă. Când sunt 34 de grade, zic ce bine că s-a mai răcorit. Și că suntem într-o bulă de aer cald înconjurată de aer rece. Asta e. Mi-a pocnit și ecranul de la mașină, spune un ascultător. Wow, asta nu e bine ce mi-ai zis aici cu ecranul de la mașină. Îmi pare rău. Dar da, în România încă nu am avut această bulă de care povestești, care se mai întâmplă vara. Să ai o săptămână, să spunem, de caniculă. Na, na, încă n-a fost asta. În București cel puțin cred că la maxim 2 zile plouă și plouă destul de serios. Bună! Stați că Flori are o altă situație aici. Deci, o ascultătoare pe nume Flori îmi scrie, probabil din dorința de a își promova cartea, mă gândesc, care, na, caută și ea variante. Bună! Astăzi am lansat romanul Recepționerea. Disponibil pe și îmi dă un site pe care n-o să-mi spun totuși. Dar e de ajuns că am zis că ai lansat. Deci o ascultătoare pe nume Flori, nu știu numele complet sau pseudonimul sau cum a, sub ce nume a lansat această carte, a lansat romanul Recepționera. Dacă sunteți interesați, îl căutați și cu siguranță îl găsiți, n-am niciun dubiu. Flori, sper că te-a ajutat.
2: Bună, Radio Zoo, ce faci? Sport la cafeluț?
0: Un copil care a pus mâna pe telefon, asta cred eu că s-a întâmplat, s-a emoționat și a zis sport la cafeluț.
2: Bună, Radio Zoo, ce faci? Sport la cafeluț?
0: Iar legat de întrebarea asta, ce faci, pus atât de nepotrivit, aș avea multe de spus. Sunt oameni care folosesc întrebarea ce faci în loc de salut, adică în loc de să zică salut, bună, ce faci? Mamă, nu pot cu asta, adică nu.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame 7,99 lei. Delaco cașcaval de sandwich de 750 de grame 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Bani pentru belele.
5: Mai avem mult.
6: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
10: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
11: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
10: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
12: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
13: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
14: 40% și un iPhone.
15: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
14: Ai pizza, ai iPhone.
15: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
13: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
16: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
17: Let's go!

0: era inevitabil să nu apară și piesa asta. Morandi, Miscali, 13 și 51 de minute. Imediat vor veni știrile de 14, după care o să avem niște lucruri de făcut împreună. Am nevoie de ajutorul vostru, bineînțeles, ca în fiecare zi. Până una alta, mai citesc câteva mesaje venite pe WhatsApp. Îmi scrie Simona: bună, în Piatra Neamț plouă liniștit, e o atmosferă super plăcută și dacă poți, transmite-i soțului meu Vali de la Mobila Vali, că de la Mobila Vali probabil, abia aștept să ajung acasă. Mulțumesc, o zi faină, cu plăcere. Vali, de la Mobilă Vali, să fii sănătos!
1: Să vedeți ce frumos e să lucrați într-o fabrică și să sune ro-alertul la 300 de oameni odată, pe 300 de telefoane odată să sune ro-alertul. Să vedeți ce sunet mirific.
0: Îmi imaginez, Andreea, wow, da. Am experimentat așa în, nu știu, 5-6 persoane odată. Da, la 300, nici nu vreau să mă gândesc. Pe bune, cred că nebunești până se termină, că nici nu sună toate la unison. Sunt așa cu o secundă, două, șapte întârziere, delay. Am un mesaj venit din sudul Franței, să știți. Zice: la mine în sudul Franței, de la jumătatea lunii mai, s-au instalat peste 30 de grade și până în ziua de astăzi nu a coborât temperatura sub 30 de grade. În iunie și iulie am avut 3 săptămâni cu vreo 43 de grade, media 40, să zicem. Da, dramatician, aș spune, Cristian, în franceză pentru tine am zis. Da, e dramatic, nici nu știi cum să o dai, cu ploaie în fiecare zi nu-i bine, cu 40 de grade în fiecare zi nu-i bine. Cred că undeva un echilibru ar fi minunat între toate astea. Să fie și zile cu căldură mai multe, 2, 3, 5, să mai și plouă, să mai... așa ar fi superb. Salutare! Ți-ai luat aparat de fiertouă? Întreb doar de curiozitate. Salutări de la Alin. Alin, pentru cei care nu știu ce e cu întrebarea asta, ieri am avut o discuție despre aparatele de fiertouă. Știu, asta e, Radio Zoo. Dar da, Nu mi-am luat, Alin. M-am gândit un pic ieri și mi-am dat seama că până una alta mă descurc de minune cu ibricul, adică le pun acolo în oala aia, le fierb și ies foarte bine. De ce să mă complic când e totul în regulă? Deocamdată. Ce știu eu la un moment dat, cum într-o zi mă trezesc că am chef să-mi iau aparatul ăla și mi-l iau.
2: Cristian, că poate să spună să faci sport în timp ce bei cafeluța.
0: Nu știu ce să zic. Da, nu știu, eu fac sport, dar cafea nu beau, așa că nu pot să spun. E posibil să fie și așa cum spui tu. Stați că mai aveam un mesaj aici. Ar fi bine un echilibru, unde semnez. Da, n-avem. Din păcate, doar așa gândim, poate se întâmplă. Salutare, serios, parcă nici nu e vară, eu vreau căldură. Scrie cineva și subscriu și eu. Băi, da, mă, vreau, nu știu, măcar

0: zile de căldură, după care să plouă, e ok. Adică nu vreau nici caniculă de aia de 3 săptămâni. Bă, dar 5 zile căldură și avem, o să avem vara asta? Nu știu, poate în august. Știrile de 14. Fiți atenți că am ceva tare pentru voi, imediat după știri.
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
4: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet bere Heineken 5 plus 1 ori 0,5 litri, 6 ori 0,5 litri, la doar 19,89 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
6: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milionat.

0: vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, pe Șelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Este 14 și 2 minute, știi, la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Noi avertizări de ploi și inundații. S-au publicat rezultatele repartizării computerizate la liceu. 17 grade acum în București. Episodul de vreme rea continuă. ANM a emis mai multe atenționări de ploi și vijelii pentru jumătatea de sud-est a țării, iar județul Tulcea va fi sub cod roșu din această seară ora 18 până mâine dimineață la 6. Aici sunt prognozate cantități de apă de 120 de litri pe metru pătrat. Va ploua într-o noapte cât pentru o lună întreagă. Și hidrologii au emis mai multe atenționări, inclusiv cod roșu de inundații pentru județele Tulcea și Constanța. Această alertă va fi în vigoare de azi ora 18 până mâine la prânz. Cod roșu de inundații a fost și în județele Prahova și Dâmbovița, iar pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din gospodării. De asemenea, peste 5.000 de oameni din 9 localități prahovene au rămas fără curent electric, iar în Dolj, rafalele de până la 90 de km pe oră au doborât copaci pe șosele, mașini și au smuls acoperișuri. Iar în condițiile inundațiilor din această perioadă, Ministerul Sănătății atrage atenția asupra riscului contaminării surselor de apă. Apa din fântâni, de exemplu, poate conține bacterii, iar oamenii din zonele inundate sunt sfătuiți să consume doar apă îmbuteliată sau fiartă și răcită. Asta până când autoritățile confirmă că apa din fântâni este potabilă. Între timp, în sudul Europei persistă valul de căldură, crescând riscul de incendii. În Spania, regiunea Guadalajara este cea mai afectată. Flăcările au distrus deja aproape 30.000 de hectare de terenuri. În regiunea Murcia, temperaturile vor atinge mâine 45 de grade Celsius. Și Grecia înregistrează pentru prima dată în această vară temperaturi de peste 40 de grade. Ministerul Român de Externe a emis o atenționare de călătorie din cauza riscului de incendii. Înapoi în țară, unde astăzi au fost publicate rezultatele repartizării computerizate la liceu. În funcție de media de admitere, primele 9 poziții din clasament sunt ocupate de licee din București. La colegiile naționale Sfântul Sava, Gheorghe Lazăr și Spiru Haret, ultima medie de admitere a fost între 9,70 și 9,57. La Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, ultima medie a fost 9,55. Elevii repartizați la liceu își pot depune dosarele de înscriere de mâine până marțea viitoare. A doua etapă de admitere pentru elevii nerepartizați va avea loc în august. Iată și informațiile despre vreme.
2: Vara asta stai departe de crampele musculare cu

0: Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: Plouă astăzi în sud, în est, parțial în centru și la munte. Au scăzut și temperaturile. În acest moment, în termometre sunt între 14 și 27 de grade Celsius. În București avem 17 grade, conform ANM. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la ZU.
0: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0728111550, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Eu sunt Cristian Păun și să știți că am primit mesaj de la doamna, domnișoara, nu știu, scriitoare, care îmi amintește că pe 28 mai mi-a scris ea atunci și am zis eu că pe 28 mai am zis să mă anunțe când o va lansa cartea. De aceea am îndrăznit să scriu. Apreciez. Foarte drăguț. Și mă bucur că, iată, ai reușit să-ți lansezi cartea și să sperăm că va fi și un succes. Florentina Popan mă numesc. Tina Loren este numele de autoare. Pseudonimul Tina Loren. Wow! Florentina Popa e absolut în regulă. Tina Loren, da, sună mai așa mai. Deci de astăzi găsiți romanul Tina Loren, Recepționera. Nu știu despre ce e vorba, n-am nici cea mai mică idee. Sper doar să fie fericită ascultătoarea. Îmi spune cineva că la Constanța plouă de rupe. Mulțumesc pentru recomandarea filmului The Town. Super tare! Victor, mă bucur mult că l-ai văzut și că ți-a și plăcut, adică nu ți s-a părut că e un film prost. Pentru că nu e, de-aia nu ți s-a părut. Dar da, filmul The Town, foarte tare, chiar mi-a plăcut. Am văzut că a intrat în topul filmelor vizionate, cele mai vizionate filme de pe Netflix. Sau nu mai știu unde am văzut, parcă pe Netflix. Da, era pe nu știu ce loc, pe 8, pe 7, în top 10. Bravo, bravo, chiar e bun. Bună, felicitări fetei cu cartea, felicitări. Tu ai auzit cum... Ce? Tu ai auzit cum citești?

E fata de la Ro Alert. Aoleu, nu, ai cu de-aia cu voce? Nu vreau să știu. Știu, dar nu e fata de la Ro Alert, e din telefonul tău. Chestia aia, setarea aia, n-are legătură cu Ro Alertul. Cineva zice că filmul are 100 de ani, filmul The Town. Leo, nu fi răutăcios, că are doar 16, iar la momentul în care am vorbit despre el, am spus și acest detaliu. Nu ai fost tu atent atunci, sau nu erai pe frecvență. Avem ceva nou-nouț, am eu ceva nou-nouț pentru voi. Nu știu, se lansează, înseamnă că trebuie să se lanseze. Deocamdată văd că e așa, doar audio pe YouTube, dar vă era dor de o piesă de-aia clasică, Alex Velea, de avem și acum în playlist minim 2, cum mai sunt, mai era o piesă, sunt vreo 2 piese minim 2 și mai e una, îmi scapă titlul acum, amândouă sunt în playlistul Radio Zoo și chiar mă întrebam, oare vreodată va mai scoate Alex Velea? E marfă tare, deci e marfă tare și minim 2. Oare vreodată va mai scoate Alex Velea ceva în genul ăla? Că au fost foarte bune piesele alea, drept dovadă le ascultăm și în zilele noastre pe radio. Ei bine, dacă n-ați aflat, poate ați aflat unii dintre voi, nu știu dacă s-a mai vorbit la radio despre asta până acum, dar Alex Velea are o piesă nouă, se numește Carnaval și jur că e fix din perioada aia cu minim 2, e marfă.

piesă de la Alex Velea, se numește Carnaval. Nici nu știu, cred că e lansat, nu s-a lansat, nu-mi dau seama exact. Repet, pe YouTube e deocamdată doar un audio, probabil că urmează și videoclipul. Și chiar laud încercarea lui Alex Velea de a reveni la perioada lui de glorie din punct de vedere muzical. Vom vedea ce se va întâmpla cu piesa asta, dar zic că are ceva potențial. Am pregătit pentru voi ora asta și de limba cu Misha Miller. Avem

avem ceva bun, ca de vară, deși vremea nu prea e potrivită, dar piesa chiar e foarte potrivită cu data din calendar. Nicole Cherry, Juno. No, no.

0: 9:25 de minute. Acum vreau să vedem dacă reușim să traducem ceva. Mi-a povestit o prietenă că a mers cu trenul și a stat cu niște tineri în compartiment. Iar la final, unul dintre tineri i-a spus, când a coborât, adică, i-a zis, mă rog, ce fi zis acolo, habar n-am, așa, politicos, după care a folosit o expresie pe care prietena mea nu a înțeles-o, nu a înțeles ce a vrut să-i transmită tânărul respectiv, tânărul fiind un adolescent, ca să înțelegeți, adică, nu știu, 17-19 ani în zona aia, i-a zis clock it, body matcha. Clock it, body matcha. Asta, dacă n-am zis bine, o să mă corecteze ea, că ascult acum. Deci, i-a zis clock it, body matcha. Iar eu, când mi-a povestit, am rămas prost, efectiv. Zic, băi, ce? What? Ce înseamnă clock it, body matcha? Vreau să găsim oameni care au acces la adolescenți, poate ascultă chiar adolescenți, și să aflăm ce înseamnă, ce i-a transmis clock it, body matcha, în fine, pe acolo, deci clock it, body tea, body matcha. Băi, dacă eu descoper ce înseamnă asta, suntem foarte buni noi aici la Radio Zoo, cu toții, și eu și voi ca ascultători. Deci 0748 111 550. Cum poți să traduci dacă un adolescent i-a spus unei fete care nu mai este adolescentă, i-a spus clock it, body tea, body matcha. Așa, gata, acum am expresia completă. Ce înseamnă? Aștept, nu promit că găsim. Deci nu promit că găsim traducerea la această nebunie, dar măcar încercăm. Poate sunt ascultători care au copii adolescenți și îi pot întreba exact. Deci clock it, body tea, body matcha. Și atât, și-a plecat. Adică nu a mai stat să-i spună, să-i și facă traducerea. A coborât din tren și dus a fost. Bine, hai să vedem ce este. Lazy Ed, cu Mario Fresh, Îmi place când. Am și The Second Voice cu Let Me Be, dar și piesă nouă de la Martin Garrix cu Ed Sheeran, Repeat It. Clock it, body tea, body matcha, baby.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană.

dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!

0: activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
3: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi!
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: de minute sunt absolut fascinat de mesajele pe care le-am primit pe WhatsApp. Incredibil. Deci cred că o rezolvăm. Sunt oameni care știu ce înseamnă expresia de care v-am povestit mai devreme, că i-a spus un adolescent unei prietene în tren, când a coborât, i-a zis: "Clock it, body tea, body matcha." Mie mi se pare, dacă mie îmi spunea așa ceva cineva, efectiv mă uitam ușor speriat la el. Asta aș fi făcut la modul: băi, ești în regulă, e tot ok, ce-i cu tine? Se pare că nu, în lumea adolescenților chiar înseamnă ceva această expresie: clock it, body tea, body matcha. O să vă citesc mesajele primite de la ascultători. Prietena în cauză aude și ea, deci fii atent aici că e de super bine. Un fel de gigo-gigo. Și că înseamnă un fel de gigo-gigo, cum zice fimea de un anișor. Păi, ce tare, gigo-gigo, drăguț. Mamă de adolescent aici. Înseamnă ceva de genul că arată super bine. Gata, deja cred că putem rămâne aici la această explicație. Foarte tare. Este o combinație între un argo american și ceva indian. Nu știu ce e indian în asta cu body tea, body matcha, e tot în engleză. Înseamnă că are un corp foarte atrăgător, că arată super și că are un stil super. Ia auzi! Stați că sunt mai multe. Prinde ideea, uite-te ce corp, ce bine arată, clock it, matcha, pe modul: hai fată, vezi și tu. E greu, e greu, eu v-am zis că nu e chiar așa ușor, dar măcar încercăm. Am întrebat AI-ul și, pentru că n-am auzit în viața mea expresia, m-ai făcut curioasă. Ce zice AI-ul? Expresia se folosește în momente de maximă încredere în sine, ca o formă de autolaudă, un flex, sau ca un compliment exagerat și glumeț pentru altcineva. Pe rețelele sociale, TikTok, Instagram, așa, clipuri de tip glow up, când arăți transformarea fizică majoră, bla bla bla. În viața de zi cu zi, validare reciprocă. Atunci când prietena sau prietenul tău își pune o haină mulată sau elegantă și vrei să-i spui că arată demențial, îi spui: mamă, body tea, body matcha, clock it. Nu e, mă, n-are cum, băi, eu trăiesc în lumea asta, eu chiar mă întreb, eu trăiesc în această lume în care oamenii vorbesc așa: mamă, body tea, body matcha, clock it. Ireal. Când mergi la plajă sau la piscină și vrei să spargi gheața cu o replică amuzantă despre propria formă fizică, se mai folosește. Bine, gata. Deci fiți atenți că știe, cred că am aflat. Asta este ce a zis și ascultătoarea, dar și AI-ul. Doamne, ce expresie au tinereștia. ChatGPT spune că e un șir de cuvinte pentru a lăuda pe cineva. Uită-te bine, e corp impecabil, asta e realitatea, arată incredibil. Bine, sunt foarte multe explicații, vă mulțumesc mult pentru ele. Cred că prietenii tale, tocmai ce i-a fost făcut un compliment, i-a spus în stil modern că e frumoasă. Motamo ar fi: am observat că ai un corp foarte frumos. Wow!
1: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
2: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
3: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
7: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita,

0: Folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești, inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
8: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
9: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40%

0: cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri. Oh, it's time for me to pump off the volume.

Shakirei trebuie să-i spună cineva expresia asta, de care eu n-am auzit în viața mea până astăzi. Clock it, body it, body macea. I se potrivește, trebuie să recunoaștem. La 49 de ani arată absolut impecabil. 14 și 58 de minute. Vreau să vă mulțumesc, am primit foarte multe mesaje. Sunt oameni care și-au întrebat copiii adolescenți. Vă dați seama că sunt oameni care, ascultători, care nici ei nu știau exact ce și cum, și având copii adolescenți, i-au întrebat și ei ne-au lămurit. Deci asta mi se pare foarte tare. Uite, de exemplu, Ioana mi-a zis: adolescentul meu a tradus: ești cool, arăți bine. Asta înseamnă body T, body Macea, clock it, sau în ce ordine ori fi. Am primit mai multe mesaje, toate sunt în zona respectivă. Prietena care a pățit asta în tren este super fericită. Da, e perfect așa. Dacă asta înseamnă, e minunat. Accept. Și iată cum am mai aflat lucruri noi. Înțeleg totuși că e o chestie destul de comună pe TikTok. Iar voi, mulți dintre voi știți că eu nu am TikTok nici în ziua de astăzi. Nu mi-am făcut TikTok. N-am avut niciodată și plănuiesc nici să nu am. Adică pare că viața poate merge bine și fără TikTok. Asta nu înseamnă că îi spun eu cuiva ce să facă. Nu, fiecare face absolut ce vrea. Eu aleg să stau fără TikTok și știu că mai sunt oameni care fac aceeași alegere ca mine, dar înțeleg că acolo pe TikTok e o chestie destul de banală. De-aia nu știam eu de ea și cred că nici prietena mea de care vă povestesc nu are TikTok, parcă nici ea n-are. Deci de-aia nici ea nu știa. Uite, că merge fata liniștită cu trenul și dă de Pikachu.

0: Genial!
1: Ah, foarte bun! Mulțumesc, Cosmin!
0: Mai era un mesaj care m-a amuzat, a zis cineva: băi, ce limbaj mă depășește, cred că am nevoie de meditații. Nu, oh, ai nevoie, stai liniștit sau liniștită, e ok. O să putem trăi și așa, cu acest limbaj al adolescenților, pe care nu trebuie neapărat să-l înțelegem noi, adulții, 100%. Vin mesaje că n-are lumea TikTok. Yes! Mai demult spusesem că facem un partid aici, partidul celor fără TikTok. Am abandonat deocamdată ideea, dar nu se știe niciodată. Am pentru voi, pe început de oră 15, Heaven și Caitlyn, Aragon, I Run, dar și Mario și Connector pe Zu Toreador.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Trairo, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: La semnalul următor vei fi ciupit!
7: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
8: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
9: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
11: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
12: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

I Run, 15 și 10 minute. Mi se pare amuzant că, aflând acum ce înseamnă expresia aia, sunt mai mulți ascultători. Sunt oameni care îmi cer poze cu prietena de care a pățit asta în tren. Stați cu minți, stați cu minți.

Fiți liniștiți acolo. Avea dreptate adolescentul, uite, vă confirm eu. Avea dreptate adolescentul, gata. Am rezolvat situația. Stăm împreună și în ora 15 pe Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111550. Am și niște super piese pregătite. Am primit și o glumă de la cineva care spune: abia aștept, bine, e o glumă răutăcioasă, știm asta, conflictul dintre generații nu se va opri niciodată. Abia aștept să văd generația asta cu 6-7, când vor vedea că trebuie să meargă de la 6 dimineața până la 7 seara la muncă, 6 zile din 7, ca să aibă ce mânca. Da! Vă dați seama că e doar o glumă răutăcioasă. Nu știm noi cum o să arate lumea peste 20 de ani, 10 ani. Habar n-avem ce va fi. N-aș citit mai devreme că un agent AI a evadat și a făcut un atac cibernetic la o altă firmă cu agent AI. Ați văzut că e o știre astăzi. Este pentru prima dată când se întâmplă un atac cibernetic făcut de un agent AI fără intervenția omului, adică fără niciun fel de legătură cu omul, a făcut asta de la sine putere. Așa că cine știe ce o să fie peste 10-15 ani? Habar n-avem noi. Mo Black, Salif Keita.

cineva zice: mamă, ce bun a fost gluma aia, abia aștept să eu zic Lufimiu. Sau nu, Lufimea. Nu o să o înțeleagă, stai liniștită, degeaba. Black Eyed Peas, vin ora asta, puțin mai târziu, să ne cânte.

Este senzațională piesa asta. În continuare, sunt convins că la fel de mult o să vă placă și ce se aude deja. Ați recunoscut-o, știu. Nelly, Kelly Rowland, pe Zoo Dilemma.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat, fără piele, congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
7: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
8: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Sandia, ultimul revers. S-a făcut 15 și 35 de minute și înainte de a pleca astăzi, foarte, foarte scurt, vreau să punctez și acest lucru, și anume că pe 22 iulie 2025, iată, se face un an, fix un an se face de când Ozzy Osbourne a plecat de pe această lume. Ozzy Osbourne, unul dintre cei mai mari cântăreți ai omenirii. Putem să fim de acord cu asta, da?

Este o piesă din 1972, se numește Changes și vă las pe voi să o descoperiți în întregime. Dacă n-ați făcut-o deja, am vrut doar să vă transmit un pic din emoția pe care a putut să o pună în muzică de-a lungul timpului Ozzy Osbourne. Și tot el este cel care a compus și a cântat și această piesă.

piesă care se numește Dreamer și pe care la fel vă las pe voi să o descoperiți dacă sunteți curioși. Și am dat doar așa câteva secunde din aceste două piese. Sunt și alte zeci și zeci de piese pentru cei care poate încă mai gândesc că ce, domne, sataniștii ăia, uite așa cântă satanistul ăla cântat, nu mai cânt acum, satanistul ăla de Ozzy Osbourne. Am pregătit Irina Rimes, există o altă piesă care îmi place foarte mult, am și Mira cu tălpile goale.

0: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la băuturile răcoritoare Pepsi Twist. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține debiotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate jgheaburile și burlanele metalice Grismart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la... Brico!
1: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum! Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
7: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: S-a făcut 15 și 53 de minute la galop, efectiv la galop a fost emisiunea de astăzi. Am terminat-o. Vine Raluca Benavides după știrile de 16 alături de voi. Nu uitați că de luni se întorc și Popescu, Teia și Cuza, dar în matinal se vor întoarce de la 7 la 10. Toată vara vor fi cu voi de dimineață. Au și niște surprize pregătite, dar o să-i las pe ei să vă spună despre ce e vorba. Eu sunt Cristian Pământ, vă mulțumesc pentru companie. Mâine de la 13 ne întâlnim tot aici la Zoo. O zi frumoasă în continuare. Pa!
1: Treci de la mai ai detergent de două spălări la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum!

0: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
1: 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival, cel mai mare festival din zona Moldovei. Mohombi, Ina, Puia, Marcus Schulz, Damian and Brothers, Mira, Speak, Rareș, Riemann, Los Vagabundos, Luis de Marc. Fiecare pe una din cele 4 scene. Young Island Festival, Bacău. Comunitate, muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro.
2: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult.
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc.

0: Credit.ro.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
3: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
4: Pe terasa Berăriei H, vara continuă cu muzică live și acces gratuit. Pe 28 iulie cântăm alături de Semnalem. Pe 31 iulie dansăm la Retro Night cu trupa Shaz. Iar pe 1 august ne bucurăm de Clina Matei și băieții ei de Catifea. Detalii pe berariah.ro.
5: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verigheteri în stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: Adina Ferezan este lângă mine, ascultăm știri. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Prețul carburanților continuă să crească. Universitatea Craiova joacă azi în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. 17 grade acum în București. TVA la imobiliare ar putea rămâne la 9% și după data de 1 august. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că se justifică prelungirea termenului de la care TVA crește la 21% în condițiile atacului cibernetic de la Agenția de Cadastru. PSD a cerut prelungirea termenului de aplicare a cotei reduse de TVA până la 1 octombrie. În ceea ce privește reluarea tranzacțiilor imobiliare, Agenția de Cadastru ar urma să termine astăzi mutarea aplicațiilor în cloudul guvernamental. Apoi se vor face verificări, iar în funcție de rezultate, mâine se va comunica termenul estimat pentru reluarea funcționării aplicațiilor. Prețul carburanților continuă să crească în România, de altfel țara noastră este printre țările europene cu cele mai mari scumpiri anuale ale carburanților în iunie 2026. Tarifele au fost cu peste 23% mai mari față de aceeași lună a anului trecut. Iar zilele acestea se înregistrează noi majorări la pompă pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al celui din Ucraina. Specialiștii spun că România riscă o criză majoră după ce Kazahstan a suspendat livrările de țiței din cauza atacurilor asupra petrolierelor din Marea Neagră. Din Kazahstan vin 63% din importuri. Atenție dacă ești la mare zilele acestea, după cum avertizau specialiștii, pe litoralul românesc s-a produs fenomenul de upwelling. Curenții marini au adus la suprafață apă rece din adânc. Astfel, dacă săptămâna trecută apa mării avea 25 de grade Celsius, acum are între 13 și 19 grade. Medicii avertizează turiștii să nu intre în apă imediat după ce au stat la soare, pentru că pot suferi șoc termic. La sport, Universitatea Craiova joacă diseară în prima manșă din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Întâlnirea cu Levski Sofia se dispută în deplasare de la ora 20:30. Manșa retur e programată pe 29 iulie în Bănie. Indiferent de rezultatul dublei cu Levski, parcursul european al oltenilor va continua. În turul al treilea al Ligii Campionilor vor întâlni învingătoarea duelului dintre Omonia Nicosia și Cairat Almaty, iar dacă va fi eliminată, Universitatea va merge în turul al treilea preliminar al Ligii Europa. Iată acum și datele despre vreme.
2: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: Ploi astăzi și la noapte în sud-est și parțial în centru, iar mâine va continua să plouă în județul Tulcea, unde după codul roșu de precipitații va rămâne în vigoare un cod portocaliu. Spre seară vremea devine instabilă în nord și în sud. Temperaturile cresc puțin mâine, când maximele termice vor fi cuprinse între 20 de grade în estul Transilvaniei și 30 de grade în Crișana. În București ploi slabe și cel mult 25 de grade mâine după amiază, acum sunt 17 conform ANM. Gata știrile, Raluca Benavides rămâne de acum cu tine la ZU.
2: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

zăpadă și atmosferă de asta așa de cabană. Pe geam, dacă mă uit din unghiul acesta, văd o ploaie foarte densă și am putut să mă păcălesc că e din soare. Și am trăit cumva în asta. Bine, și frigul de afară m-a răcoarea, hai să nu exagerăm. Răcoarea de afară m-a dus cumva în starea aceea. 4 și 12 minute s-a făcut ceasul. Raluca Benavides, sunt bine, v-am găsit. Ah, ce-mi place, îmi plac zilele astea. Sper că n-am încurcat concediul cuiva. Cineva, nu știu, în București doar sunt temperaturile astea? Nu cred, nu știu la mare, ia să vedem. Cum stăm cu temperaturile la Constanța? 26-24, ok, au mai scăzut și acolo, dar oricum erau în jur de 27, nu era atât de cald precum era în București. Da, asta, doresc să mă bucur de ce trăiesc, dar în speranța că n-a stricat planurile cuiva. Am reușit să mă strecor printre picături, am umblat astăzi ceva prin oraș, fără mașină și am scăpat, am scăpat. Fix acum, după ce am ajuns, s-a pus pe ploaia asta în Băneasa. Costi, Adrian Șaguna și Benzol, Solo Tu,

playlist în softul de emisie. S-a făcut un upgrade și avem un mov violet, așa, îmi place. Îmi place în combinație cu verdele de prin studio. Frumos, frumos. A fost Ed Sheeran și Perfect mai devreme și Geo zice că l-am lovit. L-am lovit cu piesa lui Ed Sheeran, zice, melancolie curată, fiind și piesa de la Dansul Mirilor al nunții noastre. Acum 8 ani. Au trecut 8 ani. Mulți înainte, Geo. Mulți înainte, fericiți. Ani în care să vă înțelegeți. Vai, am zis câte 26 de grade am zis la Constanța, că așa mi-a zis mie Google, dar nu, sunt doar 21, vă am pe voi de partea mea și imediat sunt pusă la curent. Mix zice că sunt 21 de grade la Constanța, mi-a trimis din bord, deci e clar că așa este. Și la Brașov, ce să mai zicem, mai avem puțin și facem căldură, Robert, aoleu. Și mă uit aici și văd 15 grade. Mamă, Brașovul e Norvegia noastră, păi da. Păi da. Bun, deci cât ține treaba asta? Cât ține acest frig? Ia să vedem. Măcar în București să înțeleg despre ce e vorba. A, ce am zis, mă? 3, 2, azi? Atât? Mâine avem 25 de grade, apoi o să sărim iarăși la 28, 29. Ma, deci să ne bucurăm cât avem această răcoare. Să nu e cazul să ne băgăm la șifonier și să luăm hainele de iarnă, că m-am gândit și eu azi, ce fac, îmi iau geacă? Nu a fost nevoie chiar de geacă. Nu, un tricou mai gros și a fost în regulă. Dimineața așa părea, că e cu frig rău. Nu e, e cu umiditate. Asta mă enervează mai rău decât frigul.

0: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
2: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
3: Vacanță!

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fan Shop original.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40%

și în Galați sunt 18 grade, aș putea să zic că e frig. E frig. Uite, Claudia zice, mă, da, așa e, așa e și în viață, zice. Ieri în piscină, azi cu geacă. Da, dar mâine o să fii din nou în piscină, din ce înțeleg. La Constanța am primit o poză și zice, plouă și răcoare, e jale, a fost rupere de nori. Ah, deci cu ploaie de asta, mă gândesc, da. Mă gândesc cu drag la cei care au vacanța în perioada asta. E o zi, nu cred. Cred că mâine își revine. Deci găsiți voi ce să faceți. Chiar ce se întâmplă? Ce facem la mare? Constanțeni dragi, ce facem dacă suntem în mijlocul sejurului și plajă nu? Ce e de făcut în Constanța? Ia să vedem. 0748111550. Un constanțean adevărat probabil că ar spune se merge la munte. Așa sunt. Așa se întâmplă. Ei iubesc muntele, tind către asta. Am prieteni constanțeni care s-au mutat în Norvegia și sunt foarte încântați și foarte fericiți. Jamaican, Hugo

0: Și ne revenim!
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
3: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
4: E ora mesei.

0: pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
1: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici porc vită, rodus 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisind bani, nu dragoste.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
6: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
7: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

jazz. Ia să vedem ce facem la mare dacă suntem în mijlocul vacanței și nimerim o zi de asta friguroasă, ploioasă. Și Claudia zice, cheltuim banii la mall. Eu am pățit într-un an când am fost la mare. Toată săptămâna a plouat. Aoleu, Claudia. Aoleu, nu. Nu ai ce să faci decât să te plimbi în mall, iată, zice o constanțeancă. Biliard la Lakeview sau piscină interioară. Da, da, da, așa e. Nu m-am gândit la piscină interioară. Romeo zice că e de mers la pescuit. Da, e treabă atunci? Se prinde... Nu am pescuit pe ploaie, acum îmi dau seama. Eu nu știu ce vă tot vă uitați așa că este un pic mai rece. Vremea mie chiar îmi place așa. Eu nu sunt din Ploiești, ci mie îmi place, nu mă vait. Mă gândesc doar la cei care au nimerit o zi de asta în vacanță. Ce faci? Ce faci cu ea? Despre asta e vorba. Îmi place, mai ales că știu că e doar azi. Mâine se...

0: ore de stat cu soția acasă.
1: Da, dacă poți să-ți iei liber, să zici, domnule, asta e vreme, nu mă mai chemați la job astăzi, asta e vreme de stat cu soția. Nu. Dar, uite, vorbeam despre atunci când ești în concediu. Ce faci? Ce faci? S-a întâmplat. S-a întâmplat, Alina Paula a zis că a prins acum 2 ani vreme de asta și am stat și am jucat cărți, Remi, ne-am uitat lung pe geam afară. Da! Cărți, Remi, dar cine știe în vacanță cărți și Remi? Adică trebuie să te duci să cumperi, deci tot în mall ajungi și tot la cheltuit ajungi, despre asta e vorba. Stai că mi-a venit ideea. Odiseea e de văzut la cinematograf. Da, uite, dacă vi se întâmplă, mergeți, domne, și vedeți filmul ăsta, că n-am ajuns, dar toată lumea vorbește despre el și n-are cum. N-are cum.

0: Telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Mergem și noi în vacanță?
4: Da, e mult de mers.
3: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
4: Și e mult de mers? Pe jos? Mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doară picioarele.
3: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
5: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
9: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
12: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
14: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal! IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
15: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
16: 40% și un iPhone.
17: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
16: Ai pizza, ai iPhone.
17: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
15: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
18: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
19: Luna, hai!
18: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. Și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
20: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Hiper Doctor Max.
1: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijire.

0: afacerea noastră.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
3: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
8: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Trairo la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
10: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion.
11: Nu-ți face griji! Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
12: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
13: Lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
14: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
15: Ne întoarcem la hituri.

într-un pelerinaj, a avut treabă vreo săptămână prin țară pe unde avem emițătoare și îmi povestea de drumuri nesperate, de frumoase zone în care a ales alte rute decât de obicei și a fost plăcut surprins, așa că abia aștept să descoper

Făgărășan îmi recomandă cineva. Am mai fost, da, e frumos, e frumos, dar partenerul meu n-a mai fost, așa că sunt mari șanse, mari șanse. Doar că cine mi-a trimis ideea cu Transfăgărășan mi-a trimis și o poză cu un urs. Nu știu ce să zic. Eu, duminica, am fost împreună cu familia la o mănăstire în Horezu, se numește Alina Maria, e vârful unui munte, un peisaj divin. Oh, și mi-a trimis și poză. Wow! Bun, gata, am notat. Băile Herculane, e fain, eu aș merge iar și iar. Am găsit acolo o liniște profundă. Mulțumesc, Ionela. Caut, caut liniștea, adică e binevenită. Vino pe Valea Buzăului, ai vulcanii noroioși.

câteva sute de metri, chiar fain. Și așa poate te văd și pe viu. Ai mă, ar fi ceva, ar fi ceva, Andreea, ia să mă documentez mai bine. Îți recomand vârful Toaca, Pietrele Doamnei, mulțumesc. Mi-am adus aminte că îmi doresc neapărat să mai ajung și pe aici, în Bucegi, la lacul Bolboci. Țin minte că am stat cu părinții mei 3 săptămâni cu cortul. 3 săptămâni cu 2 copii. Ce incredibil.

0: apoi vin știrile cu Simona Jurca. Ne reauzim ora viitoare.
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 325 de grame la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la

0: campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
1: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la...

0: sute de lei cheltuiți. După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenu este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenu au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenu este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: avem știri, le-am zis cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit, program de plecări voluntare la STB, Dinamo de startul noului sezon cu un festival pentru suporteri, sunt 17 grade acum în București. Peste 50 de case și zeci de curs din 20 de localități din județele Dâmbovița, Ilfov, Prahova și București au fost inundate din cauza ploilor torențiale de astăzi. Meteorologii și hidrologii au emis cod roșu pentru aceste zone. Reprezentanții DSU precizează că vijeliile au provocat prăbușirea a doi copaci și au avariat trei clădiri și o mașină. În capitală, cel mai mult a plouat în zona Pipera, traficul fiind paralizat în prima parte a zilei. Primăria Capitalei a deblocat lucrările la magistrala 2-3 Grozăvești după ce șantierul pentru modernizarea conductelor care alimentează cartierul aviației a fost blocat timp de un an și jumătate din cauza faptului că țevile treceau pe o proprietate privată pe o porțiune de aproximativ 350 de metri. Proiectul finalizat în proporție de 95% vizează înlocuirea 11 km de conducte. Lucrările vor fi gata până la toamnă, promite PMB. Iar STB a demarat azi programul de plecări voluntare pentru cel mult 200 de angajați. E una din măsurile incluse în planul de reorganizare al companiei, a anunțat directorul general al STB, Andrei Dinculescu. Cei care aleg să plece de bună voie vor primi până la 6 salarii medii brute drept compensație. Cererile de plecări voluntare vor putea fi depuse până luni, iar dacă numărul lor va trece de 200, atunci se va trece la departajare. Programul vine la doar o zi după ce Consiliul General al Capitalei a aprobat declanșarea procedurii de insolvență la cererea primarului Ciprian Ciucu. Municipalitatea precizează că transportul public ar putea fi parțial afectat, dar nu va fi complet oprit. Concurență mare la Facultatea de Drept din Capital. Aproape 1700 de absolvenți de liceu au susținut astăzi examenul scris de admitere. Sunt aproape 6 candidați pentru fiecare loc bugetat, aceasta fiind cea mai mare concurență înregistrată de Facultatea de Drept în ultimii 20 de ani pentru cei care își doresc să devină procurori sau judecători.

0: În afara locurilor finanțate de la buget, Facultatea de Drept oferă aproape 300 de locuri cu taxă și 400 pentru învățământul la distanță. La sport, Dinamo petrece alături de fani. Clubul bucureștean îi invită pe suporteri la Dinamo Fest. Evenimentul va fi organizat înainte de toate meciurile echipei, cu detalii Adina Ferezan.
1: Dinamo Fest se lansează sâmbătă, înainte de partida cu Universitatea Craiova din etapa a doua a Superligii. Suporterii vor avea acces la diferite activități, muzică, mâncare, zone pentru copii și spații de socializare. Evenimentul va avea loc pe terenul de antrenament din incinta complexului sportiv Arcul de Triumf. Petrecerea de sâmbătă va fi între orele 17:20 și 15. Intrarea se face din Bulevardul Regele Mihai I. Participarea la aceste evenimente este gratuită și nu este condiționată de achiziția unui bilet la meci. Cei interesați trebuie să facă însă un check-in online gratuit.
0: Adina Ferezan, ploi slabe și mâine în București cu cel mult 25 de grade, acum sunt 17 potrivit ANM. Știrile se opresc aici, la Luca Benavides revine, stați pe Zoo.

Mie, uite mă, s-a făcut 6 și 12 minute, s-a mai schimbat puțin cerul, nu-mi dau seama dacă mai plouă. Mai plouă? Nu știu. Dar din ce știm, din prognoza meteo, pare că da, mai are de stat un pic ploaia pe aici prin București. Mi s-a recomandat o păstrăvărie dacă am de gând să merg prin Transfăgărășan. Ar merge, e ora la care eu ar fi trebuit să mănânc, am tot împins acest lucru, așa că vă rog, menajați-mă și familia.

concediu mai au câteva zile, al de eu, Buzdu, Morarema și alții se pregătesc să revină. La cine mă refer? Desigur, la Popescu, Tea și Cuza. Revin, dar nu pe programul ăsta, ci pe matinal. Și am auzit că sunt și niște surprize, surprize, surprize. Abia așa să văd despre ce este vorba. Deci, de luni ne trezim cu Popescu, Tea și Cuza. Da, matinal de vacanță, așa frumos. Eu întotdeauna asociez cu vacanța treaba asta, chiar dacă nu sunt în vacanță eu, deși de data

0: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
1: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
2: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
3: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
6: Nu, silueta este mai importantă.
7: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim.
8: Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime.
9: Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
2: Mustaca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Acțiune!
4: București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
1: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
2: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
0: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult.
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Pacan.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
4: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Videson, mulțumesc, mulțumesc că a stat cu mine pe WhatsApp și pe frecvențe, desigur, că știu că sunteți acolo, chiar dacă nu-mi scrieți și pe voi, vă pup și vă îmbrățișez, vă aștept și mâine de la ora 16. Ce mai am pentru voi? Ha, numai bunătăți! Mami, ce fel le dai, mami, ce fel te ador, când te văd în roșu, să tore ador, Mario și Connector, iar de la Shampoo și Chișacol, peștea pentru ăștia mai de vârsta mea, așa.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Treci de la... Mai ai...

0: acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Doar în iulie și doar la OptiBlu. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere de la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine!
3: Tati, îmi este rău, mai avem mult! Îmi vine să vomit, îmi este rău!

0: cât mai avem?
1: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
0: Am ajuns.
2: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
6: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
7: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
8: You ready? Ne întoarcem la hituri.

Angel și Solto, Jamaican Bam Bam. Fix asta am ascultat la radio, este 19:05. Bună seara, bine v-am regăsit la Radio Zoo. Tot eu, Adrian Lupa, aici alături de voi și în seara aceasta. M-am speriat puțin astăzi când am văzut toate avertizările de vreme. Nu rea, foarte rea. Da, momentan, cel puțin deocamdată, în zonele pe unde m-am perindat eu astăzi în capitală, n-a fost chiar atât de rău, așadar mai mare sperietura decât ce s-a anunțat, dar se prea poate să fie mai încolo, nu știu, că nu s-a terminat încă, nu s-a terminat ziua, avem 19 grade la București acum, ceea ce e în regulă, răcorică, e o vreme bună. După zile întregi de 30 plus, 19 grade se simt excelent acum în capitală. Și astăzi, evident, sunt alături de voi și sper că și voi alături de mine. Am 3 ore pregătite pentru voi cu toate hiturile. Sunt aici la rând și începem emisiunea cu o piesă veche de peste ocean, de la Rihanna sau Riri, cum îi spun prietenii. Diamonds, imediat apoi, super piesă de la noi, care rupe vara asta și o să rupă în continuare. Costi, Adrian, Shaguna și Benzol, Solo, Tu și apoi Alex Warren, Fever Dream. Dați radio-ul mai tare pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

Luca, Queen in Puerto Rico. Asta am ascultat la Zoo, e 19 și 17 minute. Exact cum spuneam la începutul emisiunii, 19 grade la ora asta în București, așa că de ce nu, hai să vedem cum stăm cu vremea și în restul țării.

0: 19 și la Pitești, un grad mai puțin acum la Sibiu, sunt 18, 16, doar 16 grade acum în Brașov, Craiova, bine spre foarte bine, 23 de grade, Timișoara și Oradea plus Satul Mare 24, avem 22 acum la Baia Mare, sunt 21 de grade la Iași, 18 în Bacău, 21 la Constanța, Galați 18 grade, 21 la Deva, 18 la Alba Iulia și 20 de grade acum în Cluj și parțial înnorat. Ei bine, cam asta e situația. Dacă ieșiți din casă, nu uitați să luați o umbrelă pentru că plouă sau se anunță că plouă sau picură sau nu picură sau nu mai știm, dar e musai. E vremea de așa natură încât e musai să iei o umbrelă. Apoi că plouă sau nu plouă până la urmă, e bine să ai umbrela acolo la tine. Irina Rimes, să nu uiți cât te-am iubit, am pregătit pentru voi la radio The Second Voice, Let Me Be și apoi Nicole Cheri, Pic de Dragoste pe Zoo.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
2: Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești. Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm Ode la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație și profita acum de ofertele de la...
1: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland. Sanitas, tensiometru de braț 64 de lei 99 și Silvercrest, fier de călcat 99 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
4: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA, cu Moto Buds Bus de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
5: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
6: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. La doar 22 de lei și 90 de bani, 100% carne de vită. O delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
7: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent pentru rufe Dispax, colorate sau albe, 4

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
2: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
3: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
4: Descoperă noua colecție Frenchbull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
6: 40%

0: Mira cu tălpile goale, asta am ascultat la radio. Între timp Mira a mai lansat și varianta Orchestra Live Performance pentru această piesă, așa că dacă vreți să auziți această variantă a piesei, intrați pe radiozu.ro. Musai și tot pe radiozu.ro găsiți patru piese noi care au intrat deja în playlistul Radiozu. Este vorba despre F-Charm și Theo Rose, Doamne ferește, Fady, Florian Ruș și Holy Moly, Atâtea inimi, și Morandi, Miss Cali. Dacă nu mai ai răbdare să le auzi din direct la radio, le găsești foarte simplu pe radiozu.ro. E 19:45, după, de fapt, la ora 20, ascultăm știri cu Simona Jurca. Ea o să le aducă în direct la radio. Până atunci, am mai pregătit pentru voi una dintre piesele care, despre care v-am povestit că a intrat în playlistul Radio Zoo. De la Morandi, Miss Cali, vine și Irina Rimes imediat pe Zoo Există, și apoi Aiken cu Eminem, Smack That!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet, aparat de ras 6 bucăți, 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe, 19,99 lei. Și Paris, hârtie igienică, 10 role, 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Doar în iulie și doar la OptiBlu. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine!
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De miercuri până marți. Biborțeni, apă minerală la 2 litri, 2,79 lei. Castravete Fabio, 1,99 lei de bani bucata. Și Lay's chipsuri diverse sortimente, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro, cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții, prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe Dacia.ro.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
5: Pe terasa Berăriei H, vara continuă cu muzică live și acces gratuit. Pe 28 iulie cântăm alături de Semnalem. Pe 31 iulie dansăm la Retro Night cu trupa Shaz. Iar pe 1 august ne bucurăm de Crina Matei și băieții ei de catifea. Detalii pe berariah.ro.
6: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
7: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: La Pizza Hut, bucură-te de joi în 2. Pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi.
9: Ne întoarcem la hituri. New music.

0: ora 20, știri la ZOO cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Guvernul a reluat negocierile pe legea salarizării. Universitatea Craiova joacă azi în turul 2 preliminară a Ligii Campionilor. Sunt 17 grade acum în București. Veste proastă pentru șoferi, motorina va trece de 10 lei pe litru în august, este avertismentul transmis de Asociația Energie Inteligentă în contextul în care România riscă să fie lovită simultan de două crize majore de aprovizionare cu petrol. Oprirea livrărilor de țiței kazah prin terminalul de la Novorossiysk și restricționarea traficului prin strâmtoarea Ormuz. Motorina standard a ajuns la o medie de aproximativ 9,65 de lei pe litru, iar pragul de 10 lei ar putea fi atins în prima jumătate a lunii august. Ministerul Muncii a reluat de urgență negocierile cu sindicatele din sănătate pe legea salarizării unitare după ce proiectul inițial a fost blocat în instanță. În timp ce Federația Solidaritatea Sanitară a mers la negocieri și a cerut sprijinul parlamentarilor pentru modificarea textului legii, Federația Sanitas a boicotat discuțiile de azi, acuzând autoritățile că folosesc un subterfugiu pentru a muta legea direct în Parlament. Și asta după ce senatorii și deputații au fost chemați de urgență din vacanță, Parlamentul urmând să se reunească săptămâna viitoare, începând de luni, într-o sesiune extraordinară menită să deblocheze de urgență jaloanele din PNRR, astfel încât România să poată primi următoarea tranșă de fonduri europene în valoare de aproape 3 miliarde de euro. S-a dat startul înscrierilor în programul Blue Book al Comisiei Europene. E vorba de programul prin care tinerii care au absolvit o școală profesională sau un liceu tehnic pot face stagii de practică în instituțiile europene de la Bruxelles, în domenii precum IT, inginerie, turism, gastronomie sau finanțe. Ei vor primi o bursă lunară de 1500 de euro plus decontarea transportului. 100 de locuri vor fi disponibile din luna martie anului viitor. Înscrierile se fac online începând de astăzi până pe 4 septembrie. La sport, Universitatea Craiova joacă azi în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor împotriva bulgarilor de la Levski Sofia. Meciul e de la 20:30 în deplasare în capitala Bulgariei. Oltenii sunt în formă maximă și vin după 4 victorii la rând. Au învins UTA în campionat, au câștigat cu Universitatea Cluj în Supercupă și i-au bătut pe cei de la Vitebsk în dublă manșă în primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Dacă va trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova va juca în turul următor cu învingătoarea dublei dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty, iar dacă pierde, va merge în preliminariile Europa League. Spania ar putea rămâne fără o bună parte din premiul de 50 de milioane de dolari câștigat odată cu trofeul Cupei Mondiale. Suma uriașă a intrat în vizorul fiscului american, care ia în calcul impozitarea cu 30%. Măsura aplicabilă și altor echipe participante a stârnit critici, inclusiv din partea politicienilor americani, care consideră situația nedreaptă. Iată la final datele meteo.
2: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: Mai plouă la noapte și mâine în sud-estul și parțial în centrul țării. Temperaturile cresc puțin mâine, când maximele termice vor fi cuprinse între 20 de grade în estul Transilvaniei și 30 de grade în Crișana. În București așteptăm ploi slabe și cel mult 25 de grade în termometre după amiază. Acum se înregistrează 17 grade conform ANM. Gata știrile, Adrian Lupre vine, stați pe ZOO!
2: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

Islandia. Ultimul revers. Asta am ascultat la radio, între timp s-a făcut ora 26 minute. Tot eu, tot aici, tot alături de voi și voi alături de mine, încă două ore de acum încolo, Adrian Lup la butoane alături de voi. Da, în mai puțin de jumătate de oră începe meciul, în caz că n-ați aflat deja de la colega Simona Jurca de la știri. Avem Levski Sofia, Universitatea Craiova. Așa, Champions League, calificare, sferturi, nu știu ce, nu știu exact ce tur e ăsta, e turul 2, 3, habar n-am. Cert e că jucăm cu vecinii noștri bulgari și trag speranță că facem o figură frumoasă, chiar dacă oltenii nu l-au un atac pe omul lor de bază din cauza unei accidentări. Oricum, după ce începe meciul, în timpul meciului, mă țin la curent din când în când dacă se întâmplă ceva deosebit în această partidă din Champions League. Am mai pregătit între timp pentru voi ora aceasta Ellie Goulding, Love Me Like You Do, Mo Black, Salif Keita, Yamore și apoi super piesă de la Minelli și Busta Rhymes, Azucar, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

0: și David Guetta, Save Me Tonight. Asta am ascultat la radio, este ora 20 de minute, ceea ce înseamnă că facem și noi prezența, stăm așa puțin de vorbă, luăm pulsul acestei seri de miercuri 22 iulie 2026. Bănuiesc că unii dintre voi, cei care ascultați acum radioul, unii dintre voi, sper că nu prea mulți, sunteți în câmpul muncii acum, în momentul ăsta, așadar aveți ceva de făcut în timp ce ascultați radioul. Dar ce? Pe unde vă aflați? Cred că plouă în București, din ce pot să-mi dau seama pe geam, cel puțin în partea de nord a capitalei. Așa se vede. Sau e pe vine, cum ar veni. Nu sunt sigur, o să ies la un moment dat pe balcon, să vedem dacă e așa sau nu. Altfel, vă dau numărul de WhatsApp unde puteți să-mi dați un semn, un mesaj scris sau un mesaj vocal, dacă sunteți la volan, ca de exemplu, e recomandabil, vă recomand, de fapt, să veniți cu un mesaj vocal, e mult mai simplu. Altfel, dacă vreți să dați un mesaj scris, musai, trageți pe dreapta, scrieți mesajul vocal, îl trimite și apoi vă continuați drumul pe WhatsApp. Acolo vin mesajele la 0748111550. Și nu uitați să vă semnați, musai. Delia, Analog, am pregătit pentru voi la radio, imediat vine și Emma Noaptea și apoi Metro Woman, The Weeknd și Utent, You Want Savage Creeping, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.
1: 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști, Young Island Festival, cel mai mare festival din zona Moldovei. Mohombi, Ina, Puia, Marcus Schulz, Damian and Brothers, Mira, Speak, Rareș, Riemann, Los Vagabundos, Luis de Marc, fiecare pe una din cele patru scene. Young Island Festival, Bacău. Comunitate, muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro.
2: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansare.

0: Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40% și un iPhone.
3: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
2: Ai pizza, ai iPhone.
3: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
4: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
5: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați

0: sunați mâine, să-i faceți o scurtă surpriză sau o farsă amuzantă. Aș fi foarte recunoscător, este o persoană veselă cu simțul umorului și sunt convinsă că s-ar bucura enorm. Vă mulțumesc din suflet, bla bla. Bun, Andreea a dat mesajul ăsta, lasă-ne mai multe detalii, hotărăște-te ce vrei, dacă vrei să fie surpriză sau o farsă. Pentru că în ideea în care vrei să îi facem și poate o farsă mică, trebuie să avem detalii despre ea, tot felul de chestiuni, tot felul de detalii despre ea, ca să știe băieții. Eventual o să pun pin la mesajul tău și dacă o să vadă mesajul tău mâine dimineață, Buzdu și Morar, și e de actualitate, e de interes, habar n-am, s-ar putea să sune sau nu, nu știu, nu promit, dar o să pun mesajul tău în vârful listei aici, da? Să vedem, poate iese ceva frumos. Până la urmă, până atunci, la mulți ani în avans din partea mea. Un tapet la o casă de indieni, Mr. Ginga, ei, salutare! Spor, salutare, vă ascult de la job, livrator de pizza, Elisei, salut, ai spor la treabă acolo și rămâi pe Radio Zoo. Salutare, sunt și eu cu tine, hei, salutare, cine? Claudia, sărona Claudia, nu te-ai semnat, dar am văzut eu aici la detalii. Ce faci, cum ești, toate bune și frumoase? Altcineva, stați că mi-a venit un mesaj vocal.
1: Ștefan, Germania, pune gresie.
0: Ok, Ștefan din Germania, pune gresie, bravo, tată. Dăm pedale pe A3, Germania, retragerea acasă din UK și ne faceți drumul mai ușor. Doamne ajută, Sorin a venit cu mesajul ăsta, drumuri bune. Salut, Adrian, sunt Costin din Bacău, sat românește, salut, sunt prezent, ascult Radio Zoo pe telefon, beau un pahar de apă plată. Aici sunt 16 grade și averse și mulțumește Costin pentru o grămadă de piese. Bună, eu sunt Gabriel și vă ascult din UK, acum sunt la muncă, renovez o baie și vă ascult cu mare drag. Salut, Gabi, să ai spor la treabă, deci se muncește la ore de genul ăsta. Bună seara, Adrian, prezentă și eu alături de tine, seara frumoasă, pupăm și un băiat frumos pe Daviduțu, Mirela din Irlanda. Bună, Mirela, vezi că am pus un clip pe pagină, vedeți că am pus un clip pe pagină cu al nostru David din mașină. O să vă placă. Mă numesc Ionuț, sunt șofer de camion în UK și este prima dată când vă scriu. Serios? Sunt în cursă acum, mă întorc din Scoția, mai am o oră de condus din cele 9 cât este cursa. Vă ascult cu drag, seară frumoasă. Salutare, Ionuț, ai drumul cât se poate de bună și să mai dai mesaje la radio. Bună, sunt Aura din Găiești și sunt încă la muncă, vă ascult pe voi ca de obicei, acum, așa cum o fac în fiecare zi, sunteți cei mai tari. Aura, mulțumim mult de tot. Voi sunteți cei mai tari pentru că ne ascultați. Salutare, pe ploaie, cât mai este lumină, mai merge strâns un șurub de gresa, de aerisit o frână, pregătim bicicleta pentru vara care nu mai vine. Am trecut din primăvară plenungită în toamnă, oamenii fac deja foc în sobe, Bucovina, Bike Shop, Batra Dornei, oh, în zona aia, da. Oh, ce tare, ce tare, mamă, e frumoasă bicicleta asta, îmi place. Hai că am avut și temperaturi de vară în mare parte din țară, poate la voi a fost puțin mai rece. S-a făcut 21 și 37 între timp, dacă mai aveți mesaje și sigur mai aveți, dacă sunteți cu urechea pe radio și n-ați dat un mesaj, vă aștept pe WhatsApp la 0748 111 550. Ina Morenito, am pregătit la radio, le-i zici și Joe Mor după tine și de motanz la galop.
2: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
3: 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival. Cel mai mare festival din zona Moldovei. Mohombi, Ina, Puia, Marcus Schulz, Damian and Brothers, Mira,

0: dedicată celor care fac primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto.

0: Agenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
1: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go! More hit music.

0: în ultimul weekend de vară. Muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
1: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici. Acum ai 60% reducere la al doilea produs identic la apă minerală carbogazoasă Poiana Negri, aprigă sau cumpătată, 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival. Cel mai mare festival din zona Moldovei. Mohombi, Ina, Puia, Marcus Schulz, Damian and Brothers, Mira,

muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro. Atenție! La Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care

0: desfășurare. Intră acum pe fit4u.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit4u. Schimbarea începe în 30 de zile.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
3: Ne întoarcem la hituri.

Baby Swims, Mr. Know-It-All. Asta am ascultat la radio. 21:02. Bună seara din nou tuturor. N-am vești foarte bune pe care să vi le aduc din Bulgaria, pentru că Craiova e condusă la vecinii noștri bulgari, Levski, Universitatea Craiova 1-0, minutul 33. Dar partea bună e că mai e mult de jucat. Iar noi mai petrecem împreună aproximativ o oră de acum încolo, iar eu am pregătit deja hiturile și ora aceasta. Și am așa pentru voi Bad Bunny, Nueva Yol, Beauty Mafia și Nico, cine e cu noi, și Rare și A Pus de Soare pe Zoom.

0: această piesă de la Mario și Connector. Toreador, 21 și 18 minute. Salut Adrian, seara frumoasă să ai. Bogdan din Oradea. Salut Bogdan, Bogdan din orașul faptelor bune. Sporsici și ție, Doamne ajută, te urmărești și pe Facebook. Săruna, mulțumesc mult. Salutări de la Nea Mărin și de la Liviu Vârciu. Așa, de la Botoșan și salutări de la Andrei și Alin, care suntem pe drum spre casă. Hei, salutare, mamă, de câte ori ați trimis mesajul ăsta? De foarte, foarte multe ori. În regulă. Vă salut și eu cu mare drag. Bună seara, vă salut de la serviciu, Daniela din Găiești. Bună seara, Daniela, spor la treabă. Să ai scuze, Dorin, Carmen și Sorin, Carmen și Dorel din Galați. Pe A3, Germania, retragerea acasă din UK. Asta era, vă salut. Salutare, vă ascult de pe mașină, pe mașină din, pe drumurile din Pennsylvania, USA. Hei, salutare, bună, Cornelia, bună. Salutare, sunt Alexandra din UK. Suntem în drum spre România în vacanță, iar în aceste momente traversăm spectaculoși munți Alpi. La dorința soțului meu, vă ascultăm încă de la plecarea din Marea Britanie și ne faceți călătoria mult mai frumoasă. Vă mulțumim pentru muzică și voia bună cu care ne însoțiți până la destinația finală. Galați, vă pup să ajungeți în siguranță acasă, asta e cel mai important. Și bine că ai ascultat de soț, s-o luați pe acolo, să vedeți munții Alpi. Salutare, cu atenție mare de la Preda din Pantelimon, de la 6 dimineața la 22, radioul merge continuu pe ZU și cel din mașină este fixat tot pe ZU, fiindcă aveți o muzică foarte plăcută, cu un stil de a fi ascultată cu plăcere. Mulțumim tare mult pentru complimente. Salutări de la serviciu, pupici, Henrieta, hei, te pup, să ai spor la treaba acolo și rămâi cu mine, da? Musai, da, musai! Pentru că am pregătit Mowgli, Shenshea, Shake It to the Max, Hugel și Solto, Jamaica, Bam Bam și Irina Rimes. Există, Doamne, ce piesă frumoasă de la Irina Rimes.
1: Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
2: Asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei. Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omerit, Fantomel și Caitlyn, Kaoma, Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
5: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
6: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
7: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Irina Rimes, există! Asta am ascultat la ZOO, este ora 21:32 de minute, începe repriza a doua dintre Levski și Universitatea Craiova. Dacă nu mă înșel, la pauză s-a terminat 1-0 pentru bulgari, da, gol marcat undeva prin minutul 8 de către Dimitrov și așa s-a terminat prima repriză, fără niciun șut pe poartă pentru Olten. Să vedem dacă reușesc ceva în repriza a doua. Rămâneți cu mine pe radio pentru că mai am pentru voi One Republic, Counting Stars, am mai pregătit Andia, ultimul revers și apoi dați mai tare, puțin mai tare pentru The Second Voice, Let Me Be pe ZOO.

0: celor care fac primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente! În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
2: Sunt Darius Mârza.

0: și Caitlyn. Calma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia, piscine și tobogane pentru toate vârstele, jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
4: Ne întoarcem la hituri.

Sherry și Juno, no, no, no, asta am ascultat la Zoo, mai avem două zile și intrăm în concediu. Toată fabrica de la Beco Găiești vă pup, Daniela, să rămână, să aveți concediu plăcut toți de acolo, de la Găiești. Doamne ajută, m-a băgat cineva într-un grup aici, dar nu știu de ce. O să încerc cumva să ies, să ies. Și din studio o să ies în câteva minute, dar după ce ascultăm ultimele știri ale zilei aduse de Simona Jurca la ora 22 mai exact. Mulțumesc tare mult că a stat cu mine și în seara aceasta. Minutul 65, Levski, Universitatea Craiova, în continuare 1-0 pentru bulgari. Vreo o jumătate de oră cu tot prelungiri, să vedem dacă ai noștri reușesc să marcheze măcar un gol, să restabilească egalitatea. Sau poate acasă, în bănie, cine știe, cine știe. Dimineață vin Buzdu și Morar, ei vă dau trezirea, mai e ceva până acolo, așa că vă las cu toate hiturile de la Zoo. Ca de exemplu, ca de exemplu, Nicky Jam, J Balvin, X, Alex Warren, Ordinary și Alexandra Stan, Mr. Sexobit, seara frumoasă, v-am pupat, pa!

0: 22 știri la Zucu, Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit, șeful Tarom a fost demis, CFR Cluj-ul Cluj și FCSB debutează mâine în Conference League, sunt 17 grade acum în București. Criza de personal de la Spitalul de Copii Marie Curie din capitală ar putea fi rezolvată. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazar a declarat că guvernul ar urma să aprobe în ședința de mâine un memorandum pentru deblocarea a 22 de posturi în cadrul spitalului, însă doar cu condiția ca documentul să vizeze exclusiv această situație de urgență. 10 bebeluși în stare gravă se află pe lista de așteptare după ce 8 asistenți au plecat și 5 din cele 27 de paturi de la ATI Neonatologie au fost desființate ca urmare a lipsei de personal. Posturile nu mai pot fi ocupate, angajările în sistemul public fiind blocate în acest moment. Șeful Tarom a fost dat afară după ce ar fi cerut dublarea salariului la 65.000 de lei în plus. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, îl acuză pe Bogdan Costaș că nu a întreprins niciun demers pentru modificarea bugetului bazat pe cifre nerealiste. Revocarea directorului Tarom vine la doar o zi după ce sindicaliștii din companie i-au reproșat public lui Costaș că a insistat să-și majoreze veniturile în ciuda rezultatelor economice slabe ale companiei. Transportul în comun din capitală nu se oprește, deși STB intră în insolvență. Precizarea a fost făcută de Primăria Capitalei după ce Consiliul General a votat ieri declanșarea procedurii la cererea primarului Ciprian Ciucu. Municipalitatea dă asigurări că autobuzele, troleibuzele și tramvaiele vor circula pe aceleași trasee și după programul obișnuit. La sport, CFR Cluj, Cluj și FCSB debutează mâine în Conference League în turul 2 preliminar. CFR joacă de la ora 18 în Armenia împotriva celor de la Alașchert. Universitatea Cluj primește vizita norvegienilor de la Brand de la ora 20, în timp ce FCSB o întâlnește pe Auda din Letonia de la 20:45 pe stadionul Steaua. Universitatea Craiova este condusă acum în deplasarea cu Levski Sofia din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. E 1-0 pentru bulgari în minutul 76. Ploi slabe și mâine și nu mai mult de 25 de grade în capitală, anunța NMEA, acum sunt 17, gata știrile, rămâneți pe Radio Zoo.

0: Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei. 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei. Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la...
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

22 august. No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume. Ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională. Un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!

0: 22 august. No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
1: Ne întoarcem la hituri